що колись хтось зовсім інший приливе до твого тепла. Не розірву прокляттям тишу, щоб ти щасливою була.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску Кабмін затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час тривог. Україні потрібно ще 400 мільйонів євро на енергетику. Про це та інше далі докладніше. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив у соцмережі Facebook прем'єр-міністр Сергій Корецький. З його слів, буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Укрзалізниця разом з обласними військовими адміністраціями та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.
4: Під час повітряних тривог за жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів відправлення потягів призупиняється, і люди обов'язково переходять в укриття. Залежно від ситуації на місці, і це дуже важливо, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Всі регіони повинні адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі. Перед всіма громадами стоїть першочергове завдання – максимально прискорити встановлення мобільних укриттів.
3: У Франції провели п'яту міністерську зустріч координаційної групи з питань енергетики України у форматі G7+, енергетичний Рамштайн. Обговорили посилення інженерного захисту енергетичних об'єктів і потреби у фінансуванні Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надану українською розвідкою. Шмигаль також зазначив, що цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігаватів потужностей. Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. За словами міністра, з липня цього року до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад 218 мільйонів євро. Ще близько 307 мільйонів євро підтримки було оголошено. Водночас потреби залишаються значними. До кінця року необхідно залучити ще щонайменше 400 мільйонів євро.
2: Новини на Українському радіо.
3: Україна та Євросоюз спільно можуть знайти ракети-перехоплювачі для балістики ПАК-3 до зими та відшукати спосіб, як протидіяти російським реактивним дронам. Про це сказав в інтерв'ю Суспільному єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він, зокрема, вважає, що можна обміняти наявні українські контракти на ракети, якими володіють деякі країни. Крім того, через великий попит на ракети-перехоплювачі Євросоюз підтримує запуск спільної з Україною антибалістичної системи на основі проєкту «Фрей», каже Андрюс Кубілюс.
5: Ракети до цієї системи будуть вироблятися, наскільки я зрозумів, українською компанією Firepoint. Щоб система могла працювати повноцінно, для цих ракет потрібні спеціальні радари та електронні системи, які можуть виробляти європейські компанії. Ця продукція буде класифікуватися як достатньо хороша, не від кутюр. Вона буде дешевою, її легше буде виробляти, і вона буде достатньо ефективною для збиття цілей. І як ми можемо розуміти з усіх публічних заяв, таку систему можуть розробити протягом наступного року. І це радикально змінить ситуацію з антибалістичним захистом Європи. Саме тому президентка Єврокомісії говорила про це, і ми готові це підтримати.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні у західних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. У західних та Житомирських областях вранці місцями туман. Вдень синоптики прогнозують 20-25, у західних областях 17-19 градусів. На Київщині повітря прогріється до 23. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо Віталій Науменко. Про що будемо говорити далі? Ви, напевне, вже чули або знаєте, що Сполучені Штати голосуватимуть за новий пакет жорстких санкцій проти Російської Федерації, який передбачає мита до 500%, обмеження прав банків, нафтової галузі та тіньового флоту. В числі цих санкцій навіть можливість для Дональда Трампа накладати персональні санкції на російське військово-політичне керівництво. Але Сполучені Штати цікавлять нас, безумовно, не лише через цей законопроєкт. Останнім часом було декілька доволі цікавих заяв, і, власне, про те, який вплив вони матимуть на мирні перемовини, на завершення війни, і будемо далі говорити з авторитетним співрозмовником. Наш студійний гість – аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Пане Євгене, дякую за присутність в нашій студії.
2: Дякую вам, Віталій, радий вас вітати.
1: Що скажете ви про достатньо дивні заяви, які останнім часом прозвучали з боку Сполучених Штатів і озвучені одним з його найближчих, я сказав би, соратників, родичем, це його зять Джаред Кушнер, емісар Трампа, який разом з паном Вітхофом нещодавно відвідав столицю України і констатував факт, що території залишаються головним питанням, щодо якого опонуючі сторони, Україна – жертва війни, Російська Федерація – агресор, не дійшли згоди. Але те, що було далі в цьому посланні Джареда Кушнера, воно викликає, м'яко кажучи, сум'яття думок. Тому що Джаред Кушнер, очевидно, і старший Трамп вважають, що єдиний вихід із ситуації – це примусити Україну відступитися від Донбасу. Теза не нова. Президент Зеленський неодноразово говорив, ми не збираємося торгувати і поступатися територіями. Як ви думаєте, для чого це було зроблено? Давайте почнемо від азів.
2: Дуже важко досягти відмінного результату, використовуючи ті самі методи. Тобто зараз і підхід обраний той же самий, грубо кажучи, так, що ніби Україну легше примусити до якихось поступок, ніж Російську Федерацію. І методи обрані теж майже ті самі, тому що нових у адміністрації Трампа не з'явилося. У них немає, і це дуже добре для нас, що у них немає дійсно надзвичайно серйозних способів нам нашкодити і обмежити нас у чомусь. Знов таки, це теж наслідок їх власної політики. Наприклад, якби Сполучені Штати продовжили постачати нам озброєння за тими програмами і тією моделлю, яка була запроваджена ще за президента Байдена, то вони би могли зараз, наприклад, погрожувати припиненням цих програм, і для нас би це було відчутно. Натомість зараз ми маємо якраз таки інші програми, ту ж саму програму ПУРЛ, яка фінансується за кошти європейських союзників, і порушення зобов'язань, за якою буде вже проблемою і, скажімо так, питанням, яке буде ставити не тільки ми, але і європейські держави – це дещо важливіше для Сполучених Штатів в нинішніх обставинах. От тому, ще раз, я дуже-дуже приземлено оцінюю все те, що відбулося. Ті ж самі коментарі Кушнера – це вже в 10-й чи в 20-й раз повторювання однієї тієї ж тези, але різними словами. Чому це знову відбувається? Я думаю, ми теж уже неодноразово про це згадували, тому що надходять вибори до обох палат Конгресу Сполучених Штатів Америки. Потрібно, як то кажуть, імітувати діяльність, показувати, що Трамп намагається бути миротворцем.
1: А як ви думаєте, можуть бути кулуарні домовленості між Путіним і Трампом в частині виборів? Адже з п'ятниці 18-19-20 так звані вибори до так званої російської абсолютно ворожої думи. І плюс абсолютно цинічний крок – вибори на тимчасово неконтрольованих центральною українською владою територіях, які відмовляються визнавати будь-яка притомна людина, будь-який тверезомислячий західний політик.
2: Ну, я не думаю, що Путін може отримати щось від Трампа, що допоможе йому на виборах, банально тому, що самі вибори в Російській Федерації – це абсолютно не те, що вибори в Америці. Знов-таки, коли рашисти проводять вибори, то вони банально хочуть легітимізувати владу, так, ту, яка і так зараз наявна, і абсолютно очевидно, що вона нікуди не подінеться. Знов-таки, не дуже зрозуміло, як у цьому американці можуть їм допомогти. Ну, що тут є питання щодо ніби наших можливих ударів, знов-таки, в ці дні дні, чи вони будуть проводитися, чи не будуть. Ну, моя особиста думка, що майже нічого не зміниться. Тобто у нас немає політичної зацікавленості в тому, щоб припиняти ці удари, не отримуючи нічого взамін. А я майже переконаний, що Росія не буде припиняти удари по нашій інфраструктурі, по наших АЗС, по лінії фронту, по цивільних об'єктах на час цих виборів. Абсолютно ні. Тому знов таки, тут я думаю, нам буде цікавіше поговорити потім ще й про вибори у США. Там є трошки більший простір для дискусії щодо Росії. Тут майже все вирішено.
1: Як ви думаєте, чому ці заяви з боку оточення Трампа лунають перевалентно? Але перед цим я хотів би запитати, це така форма м'якого тиску, чи це нагадування? Оце от озвучення однієї і тієї самої ідеї. Цілком зрозуміло, що коли Україна вперше сказала, ні, нам така формула не підходить, ще в минулому році стало зрозуміло, що проти цього виступить категорично українське суспільство. Це обнулить рейтинги президента Зеленського. Він це розуміє. Він не може, як гарант Конституції, жодні кроки, які спрямовані на послаблення обороноспроможності України, вживати. І, безумовно, Збройні сили України не дадуть цього зробити. Навіщо тоді це постійно мусується і мусується? І чи справді це єдина можливість сьогодні для відновлення мирного треку, про що заявляє, наприклад, той же Пісков?
2: Давайте почнемо з кінця. Чи це єдина можливість? З нинішньою адміністрацією, з нинішніми її підходами, так. Якщо, наприклад, адміністрація нарешті дійсно підпише і запровадить відповідні обмеження, санкції, мити, які цілком можуть стати доступними після голосування у Конгресі Сполучених Штатів, можливо, тоді це буде не єдиний варіант. Можливо, тоді варіантом буде дійсно виснаження Російської Федерації і зменшення вже її вимог на цих перемовинах.
1: Пане Євгене, а до речі, одразу, як кажуть бика за роги, ви допускаєте можливість, що цей законопроект, який вже переписувався, вже і сенатор Грем, як кажуть, в іншій якості перебуває. Він недавно помер. Один з ініціаторів цього пекельного законопроекту, який, власне, почав супроводжувати другий термін президентства Трампа від лютого минулого 2025 року. Сенатор Лінсі Грем, нині покійний, і демократ Річард Блюменталь. Він уже переписувався, редагувався, все з однією метою, аби дати нормальний варіант, який влаштує Трампа, і дозволить йому застосовувати, як він захоче.
2: Дуже важко, бачите, відповісти, чи його застосує Трамп. Я можу сказати майже 100% ймовірністю, що Трамп застосує його проти Ірану, бо я нагадаю, що цей законопроект якраз переписувався для того, щоб вписати туди і Росію, і Іран. І от якраз повноваження щодо Ірану, я вважаю, що з більшою, скажімо так, наснагою Дональд Трамп буде реалізовувати за цим законопроектом. Щодо Росії, я думаю, що він хоче мати, знаєте, оцю таку дубинку у себе на поясі, так, на яку можуть подивитися в Кремлі і подумати, що, ну, можливо, зараз щось зміниться, можливо, зараз їх цією дубинкою хоча б трохи для проформи будуть бити. От, але якщо ви спитаєте мою думку на рівні відчуттів, а не аналізу, оскільки аналіз, знов-таки, дуже важко зараз зробити, ще недостатньо даних, на рівні відчуттів я все-таки схиляюся, що у найближчі місяці Трамп не буде застосовувати цей законопроект. Тобто, що, скоріш за все, він пройде, скоріш за все, він піде на підпис, і навіть цілком можливо, що він буде підписаний, але реалізація повноважень за ним, я думаю, це буде питання вже, мабуть, уже навіть наступного року.
1: Маємо нагадати нашим шановним радіослухачам, що війна дуже швидка. Рідко перезавантажує наше мислення, і головний урок, на жаль, не дуже приємний, не дуже оптимістичний, перестати жити в світі ілюзій. Від кого б вони, і хто б їх не продукував, і від кого б вони, як кажуть, не виходили. Тобто, ну, ухвалять законопроект, будуть аплодисменти, нарешті здійснилося, будуть очікування, очікування, які, очевидно, так і залишаться очікуваннями, не більше.
2: Ну, знов таки, можна і так сказати, так, не хочеться бути дійсно надто песимістичним, але це цілком реалістично. Треба бути до цього готовим. Так само можливо, що Трамп все-таки застосує ці повноваження, але, як я вже сказав, вони не живуть, американці, так, зараз категоріями війни, і час у них теж плине набагато повільніше, ніж у нас, тому, як я вже і казав, це може бути питання навіть наступного року.
1: Євгене, і ті питання, які я вже озвучував, все-таки прямого тиску немає. От, але постійні нагадування є. Про що це говорить? Угу.
2: Дві причини, чому різними вустами це озвучує адміністрація і Кушнера, і Віткофа, і самого Трампа, і ще кого завгодно. Перша внутрішньополітична, я підкреслюю, що дуже багато з того, що зараз робить адміністрація, насправді спрямовано всередину країни. Ці коментарі потрібні для того, щоб відповісти на питання, які ставлять американці, власне, американські громадяни, і з якими буде пов'язане їх голосування на виборах. Як я вже і казав, більші, звісно, питання, які змушують їх голосувати так чи інакше, це внутрішні питання, але зовнішні питання теж продукують певний фон. Ну, а друга причина, так, це м'яке нагадування, скоріше, навіть не тільки нам, але і росіянам, і Європі, усім, про те, що Сполучені Штати не змінюють свою позицію, вони бачать ситуацію так, як вони її бачать, і що нічого в їх ні риториці, ні діях, скоріш за все, не зміниться, принаймні, поки будуть такі заяви.
1: Ми спостерігаємо дивні, так би мовити, метаморфози з боку американської адміністрації. Про одну з них ми щойно говорили, і озвучив зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, яка стосується, ще раз нагадаю, ганебної, в принципі, речі для України. Збройні сили України мають для досягнення або для відновлення позитивного мирного треку, на що йому підказують, очевидно, або схиляють до чого московські куратори чи друзі Дональда Фредовича. Збройні сили України мають відійти з тієї території Донбасу, яку контролює Україна. На фоні успішної операції Вівальді, про яку говорив командир 3-го корпусу генерал Білецький, 75 кілометрів зачищено території, де окуповано, ці натяки про те, що Україна має поступитися Донбасом, думаю, вони нічого, крім жалю, можливо, роздратування не викликають. Чесно кажучи, ви знаєте, я очікував якихось більш сильних аргументів. Наші ваші колеги і депутати, це видно у виступах, і експерти говорять, якщо вже так ставиться питання, тоді давайте нам 300 чи 400 ракет-перехоплювачів, давайте нам надійні гарантії безпеки, не після, а до, для того, щоб ми щось мали. А так ви пропонуєте нам те, що, в принципі, нічим матеріальним не підкріпляється. Ось в чому питання.
2: Відповідь на це питання дуже проста. Трамп не любить вкладати нічого нікуди. От, да, як би це не звучало, принаймні в ті речі, які там з ймовірністю 90% не принесуть йому прибутку. І я часто кажу як про політичний прибуток, політичний капітал, так і про буквальний прибуток, тобто збагачення його особисте чи його родини. Теж треба дивитися на ці всі речі реалістично. Дональд Трамп, безумовно, є. І знов-таки, я вважаю, що це треба заявляти, про це треба говорити, мабуть, найбільш корумпованим президентом в історії Сполучених Штатів Америки, принаймні в сучасній історії. От, і це керує оця, знаєте,

0: фарс. От, і з точки зору Росії, і з точки зору Сполучених Штатів. Тобто, це, ну, знаєте, я тут дам таку доволі загальну оцінку, але я думаю, вона доволі важлива. Це проблема не лише Сполучених Штатів, часто це і проблема Європи через те, що 25-30 років якраз після розпаду СРСР не було у Заходу якогось серйозного супротивника, так, крім міжнародного тероризму, ну, який діяв, знов-таки, явно не так, як діє наддержава, от якась, яка є вашим конкурентом чи ворогом, то і Захід абсолютно змінив свою, скажімо так, управлінську методику. Люди, які почали приходити до влади, знов-таки, вони були фінансистами, бізнесменами, не державниками, не військовими. Навіть той же Рейган, так, можна сказати, що він був актор, але крім того, що він був актор, він все-таки був людиною із юридичною освітою, якщо я правильно пам'ятаю, людиною, яка дуже багато працювала у різноманітних теж партійних організаціях і була пов'язана навіть з Нацбезпекою Сполучених Штатів. От тому це банально питання зміни еліт, те, що зараз нинішні американські еліти, це не еліти часів Дональда Рейгана, Рональда Рейгана.
1: Ну, але претензії до України не обмежуються лише оцими дивними заявами його зятя. Дональд Трамп в інтерв'ю засобами масової інформації безпосередньо, я так думаю, вже візьму на себе сміливість сказати, звинувачує Україну в тому, що саме через дії Києва, удари по нафтопереробній промисловості агресора Російської Федерації, на які ми маємо повне право як форма самозахисту, це прописано в усіх міжнародних конвенціях, договорах. Так от, що удари Києва по цих об'єктах, вони обвалили світовий ринок енергоносіїв, ціни на пальне підскочили, і виявляється, що винна в цьому не авантюра прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, який втягнув Трампа в цю війну проти Ірану і перший раз, і другий раз, і не самі дії, непідготовленість операції Дональда Трампа, Збройних сил США до активних дій, а винна, виявляється, Україна. Тому Трамп не знаходить нічого кращого, як закликати Київ припинити удари. Безумовно, ця ультимативна форма, вона так само не виконувана, вона неможлива для Києва.
0: Абсолютно неможлива, бо більше я би навіть не пов'язував переважно ці коментарі з тим, що хочеться якийсь чинити тиск на Україну. Я вважаю, що це теж переважно просто відволікання уваги для внутрішнього американського споживача політичних меседжів, для американських громадян від того, чому дійсно в США є паливна криза. Дуже легко знайти цапа від Бувайла, сказати, що ось він у всьому винен. Знов таки, для частини виборців, які якраз Україну не підтримують, це зрезонує, вони повірять в це з набагато більшою ймовірністю. Ну, от, знов таки, можемо згадати теж про Дональда Трампа. У нього ж є оці три відомі правила, про які він писав у своїй книжці, знов таки, невідомо, що чи він її сам написав, але суть не в цьому. Що одне з цих правил – ніколи не визнавай поразку. Заперечуй, заперечуй, заперечуй. Ось він заперечує, що це через його дії відбувається паливна криза. А на кого покласти провину, то не так вже і важливо для нього.
1: Як ви думаєте, трошки забігаючи наперед, багато говорять при тому, що ми не знаємо насправді, чим закінчаться ці проміжні вибори, до яких залишається від сьогодні рівно 47 днів, які заплановані на 3 листопада 26-го року, чим закінчиться для Трампа це політичною ганьбою, можливістю нового імпічменту з боку демократів, які, кажуть, вже почали активно готувати значно більші обсяги військової допомоги для України. Чи закінчиться чимось іншим. От, але Трамп змушений буде пояснювати всі ці моменти своїм виборцям, і він постійно говорить про те, що його, так би мовити, підштовхують на третій термін президентського правління. Як би смішно це не виглядало.
0: Ну, підштовхують його, знаєте, хіба що його найближчі соратники і він сам. От, чесно, ні, можливо, я, звісно, недооцінюю. Дійсно, там цей ядерний електорат Дональда Трампа, я цілком можу повірити, що там 20-30%, можливо, навіть трошки більше американців цілком були б не проти проголосувати за нього ще раз. От, але це буде лише демонстрацією того, що політичні технології, які він розробив, вони досі ефективні і актуальні. Тому що, знов-таки, голосувати там якби за суть, а не за форму, дуже важко, якщо, ну, дійсно об'єктивно дивитися на цю суть. От, а щодо того, які перспективи, ну, давайте так, декілька теж таких своїх вражень, скажу, радше, ніж цілком серйозних аналітичних викладок. Перше враження.

0: обговорення, це те, що, скоріш за все, демократи дійсно переможуть на цих виборах парламентських, цілком можливо, в двох палатах. Друге враження, що президент Трамп стане більш непередбачуваним після цього, і третє, що якраз таки на президентських виборах перед ними, які вже будуть в 28-му році, ми побачимо якісь дуже неадекватні речі.
1: Тво на хвилях українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. Ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем. Це аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євген Костогризов. Пане Євгене, ми говоримо про, я сказав би, метаморфози в давньоримській літературі. Метаморфози Овідія є відомий літературний твір. Ми говоримо весь час про метаморфози з проекцією на деякі дуже цікаві дії в політичному сенсі деяких можновладців. Як кажуть, все було б нічого, але ці можновладці волею долі очолюють ті країни, від яких ми критично залежимо. Мова про Сполучені Штати і про 47-го Дональда Трампа. Я хотів би трошки нагадати нашим слухачам оцінку Дональда Трампа людиною, щодо якої у нас, або до якої у нас зберігається пієтет, повага. Це відомий американський політолог Френсіс Фукуяма. Він критично оцінює Дональда Трампа, вважаючи його політику загрозою для американської демократії, системи міжнародних союзів і глобальної стабільності. Про вплив на Україну Френсіс Фукуяма заявляє: Трамп не став більш прихильним до України. На його думку, попри розчарування невдачами Росії у війні, Трамп зберігає скептичне чи упередження ставлення до Києва. Другий момент – загроза демократії всередині США. Дії Трампа поляризують американське суспільство, підривають довіру до наукових інституцій, університетів, державних систем. Пункт третій – підрив союзів. Руйнуючи традиційні зв'язки з міжнародними партнерами та союзниками США, Трамп фактично грає на руку геополітичним супротивникам Америки, зокрема Китаю. І нарешті фінал. Зовнішня політика. Фукуяма називає підхід адміністрації Трампа до глобальних конфліктів, зокрема Близький Схід і Латинська Америка, непередбачуваним, популістськими і такими, що часто веде до капітуляції інтересів США перед авторитаризмом. Євгене, погоджуєтеся з оцінкою в основному?
0: Важко не погодитися, абсолютно важко.
1: Тобто, як кажуть, очевидно, вірять або довіряють цим висновкам відомих людей практично всі, крім самого Трампа, який вважає, що він непогрішимий, його ера – це золота доба для Америки, ну, щось на кшталт того давньоримського, ми тільки згадували у відео, очевидно, Нерона, який так само вважав себе чимось винятковим, кінь якого набув статусу сенатора, нагадає відомі факти, от, указом Нерона, от, але якого так само спіткав дуже безславний кінець. Попри це, попри всі ці конверсії, інверсії, Трамп впевнено заявляє, що Україна і Росія, зберігаючи величезний заряд ненависті один до одного на рівні лідерів, він їх примусив до енергетичного перемир'я. Ще один трек, в який ми не віримо, але про який зобов'язані сказати. Що думаєте ви?
0: Якщо я не помиляюся, ми наносили удари по російській енергетичній інфраструктурі, по-моєму, по Саратовському НПЗ. Якщо це дійсно так, тобто якщо з датою немає помилки, то це означає, що заяви Дональда Трампа некоректні в цьому випадку. Дійсно, що ніякого перемир'я наразі не настало. Так само Російська Федерація, якщо вважати автозаправні станції теж і так чи інакше об'єктами паливно-енергетичного комплексу, то Росія теж не дотримується цього перемир'я, бо вона наносить удари по ним. От, для чого Трамп це заявив? Знов таки вважаю, що на внутрішнього споживача пояснити, що ніби щось відбувається, ніби його зусилля і зусилля його спецпосланців мають якийсь хай обмежений ефект. Ну, а щодо реальних перспектив цього всього, тобто, чи можливо умовне енергетичне перемир'я, я вважаю, що, знов-таки, як конструкція, так, це можливо. Я маю на увазі, що приблизно є співмірний та, скажімо так, та шкода, яку ми наносимо російському паливно-енергетичному комплексу і відповідно російській економіці, з тією шкодою, яку Росія наносить також нашим логістичним спроможностям, нашому бізнесу і так само нашій економіці. Тобто це ті речі, які можна обміняти. Але якби вся ця війна була про обмін, так, між нами і рашистами, то вона би вже давним-давно закінчилася. Тому що ми могли би ще в тому ж самому 25-му році на якихось притомних для обох двох сторін умовах, як любить про це казати Дональд Трамп, так заключити угоду, як теж любить казати Дональд Трамп. От росіяни не є раціональними акторами, знов таки вони діють абсолютно ірраціонально, я вважаю. От саме тому для Дональда Трампа так важко усвідомити, що ці його розповіді про угоду, вони не будуть мати реального результату.
1: Євгене, ну якщо подивитися от на цей момент нашого аналізу в прямому ефірі українського радіо, тобто відмінусувати ідею енергетичного перемир'я, вона абсолютно безперспективна, не життєздатна, широко розрекламована Трампом, виходячи з своїх інтересів перед проміжними виборами 3 листопада. Україна заявляє про підтримку, навіть бажання розширити енергетичне перемир'я на іншу критичну інфраструктуру. Ворог, Російська Федерація, робить лише розмиті заяви і готує удари. Спалює ті ж самі автозаправні станції і інші об'єкти, які вписуються в русло цивільної енергетичної структури. Якщо говорити про енергетичне перемир'я, воно не життєздатне при цьому, на цьому етапі, тому що у Путіна є божевільна ідея через ці удари примусити Україну підштовхнути напередодні холодів, зробити її більш договороспроможною, договоропоступливою, на що він сподівається. Другий момент. Донбас ми віддавати не збираємося. Чи може за ці півтора місяці до проміжних виборів США з'явитися обставини, які розлютять в черговий раз Дональда Фредовича, і таке вже не раз бувало, ці качелі, ми опинимося перед ситуацією, нам відмовляють в продажу зброї, за європейські зброї, в постачання розвідданих і так далі. Чи такого бути не може?
0: І не можна казати, що чогось не може бути, коли ми говоримо про Дональда Трампа, але я оцінюю ймовірність от такого негативного, песимістичного розвитку подій все-таки низькою. Так? Тобто немає для цього зараз немає серйозних передумов. Не можна сказати, що вони не можуть з'явитися. Звісно, росіяни можуть за своїми каналами, через свої зв'язки, через того ж самого Віткова, через з російської сторони Дмитрієва, Ушакова і інших, знаєте, знов поселити в голову Дональда Трампа яку-небудь нав'язливу ідею, чи взагалі згодувати йому якусь інформаційну спецоперацію. От, якби я був на місці кремлівського диктатора, якраз би я би думав в цю сторону, але знов таки знову робимо поправку на те, що це ірраціональні часто дії зі сторони Російської Федерації. Ну от, тобто це могло б статися, але я вкотре кажу, що скоріше ні, ніж так. І ще раз, це не самозаспокоєння. Я зараз ще перелічу фактори, які стримують, власне, американців від того, щоб зараз знов якісь неадекватні речі почати не тільки говорити, але й робити в сторону України. Перше, що їх стримує, це безумовно те, що вони нарешті стабілізували торгівлю з Європейським Союзом, і на відміну від торгівлі з тією ж Канадою, чи навіть Китаєм, Європейський Союз дуже чітко дав зрозуміти, як саме він буде себе поводити у випадку подальшого такого митного тероризму зі сторони Дональда Трампа, так само, як були, як любить казати, сам же підкреслюю, Дональд Трамп, заключена угода, укладена угода, саме енергетична угода між США і Європейським Союзом. Це сталося ще минулого року, і обидві сторони наразі не хочуть її порушувати, бо вона є взаємовигідна. От, принаймні, з американського боку так виглядає. От, це перша причина. І друга причина в тому, якщо Трамп знов-таки повністю розвернеться, хоча б на нетривалий період, щодо України, він втратить дуже важливі можливості для своєї армії. Це теж дуже важливо для свого оборонного промислового комплексу. Ми зараз надзвичайно сильно інтегруємося з ними, і це дуже добре. Багато хто може сказати, що це там може бути відтік технологій чи знань від нас. Можливо, в деяких моментах і так, але ми обмінюємо це на можливість якраз таки і зі свого боку впливати на Сполучені Штати. Те, від чого відмовився Дональд Трамп, коли перестав постачати нам озброєння, це те, що ми здобуваємо відносно якраз таки Америки, постачаючи їм знання. Якщо ми перекриємо їм ці потоки, то так само багато людей саме зі сфери національної безпеки, армійців, будуть казати і Трампу, і міністру війни Гексету, що ви маєте допомагати Україні, нам це важливо.
1: Ну, і не будемо забувати, що більшість електорату Трампа, вона за підтримку України. Він змушений, хоче він це робити, визнавати, чи не хоче робити, визнавати, але підтримувати Україну. Інша справа, як це позначається на безпосередніх діях. Євгена, чи можна вважати остаточно вирішеним, чи таким, що все-таки просувається попри різні моменти, питання про ліцензії для виробництва ракет-перехоплювачів для патріотів?
0: Наскільки мені зрозуміло, все застопорилося не в адміністрації, а все застопорилося на рівні все-таки компаній. Конкретно компанії Lockheed Martin і компанії Raytheon, яка теж там випускає частину комплектуючих. От, хоча самі компанії, звісно, ніколи цього не визнають, але я майже переконаний, що проблема саме в цьому. Пам'ятаєте, були витоки інформації про те, що вони переживають, що зібрані в Україні комплекси будуть на порядок дешевшими. Відповідно, їх можна буде постачати також в інші країни, що ми потенційно можемо скопіювати технологію, якщо нам буде надана ліцензія. От, ну і давайте будемо чесними, у нас є такі спроможності, або будуть такі спроможності найближчим часом. Тобто ось за що вони переживають. Політичного рішення немає приблизно з тієї ж причини, що самого Дональда Трампа не хочеться псувати відносини з тим же військово-промисловим комплексом. Він від цього нічого не отримає, так? Тобто, чому взагалі постало питання ліцензії, а не питання постачання самих ракет? Тому що Трамп не хотів давати гроші, так, на виробництво, і також на складах у США було не так багато цих ракет, цих можливостей, так, щоб їх виробляти. От, але і з ліцензіями, як ми бачимо, є переживання, якщо Трамп нічого не може отримати з цього, так, не може обміняти це на щось, що йому буде цінним, він і не буде цього робити.
1: Ну, і доповнюючи ваш аналіз, а оці моменти пов'язані з топ-корупцією і пов'язані з наявністю російської агентури, вони можуть відігравати свою роль в безумовно в цьому питанні? Вагатися чи не вагатися?
0: Конкретно в цьому, скоріше, ні. Я би сказав, в інших, скоріше, питаннях. Ну, тобто, я дуже здивувався би, якби, скажімо так, в американські саме ці компанії військово-промислового комплексу все-таки пролізли в достатніх кількостях російські агенти впливу. Поясню чому, тому що дуже багато років, навіть десятків років, ці компанії все-таки могли цього уникати, навіть в період холодної війни, коли радянські шпигуни могли проникати в державні установи, але вони дуже часто не могли нормально проникнути в приватні дослідницькі центри, тому що там часто заходи безпеки навіть були жорсткішими. От, але вони можуть впливати, росіяни, російська агентура та рашисти, на те, що зараз, скажімо так, на якому фоні всі події відбуваються для Дональда Трампа. Фреймити одні і ті ж речі можна дуже по-різному. І я, і ви це чудово розуміємо, що можна подати одну річ одним чином або абсолютно іншим. Так само і тут я майже переконаний, що основні зусилля зараз рашистської агентури в США спрямовані на те, щоб Трамп і його оточення сприймали Україну як, знаєте, таку обузу, так, яка заважає Дональду Трампу вести справи з росіянами, а не як країну, яка допомагає США реалізовувати свої інтереси.
1: Я не випадково вас запитав, це останній приклад про викриття цієї шпигунсько-кілерської групи з 5 осіб на фоні нібито таких нормальних, майже дружніх в лапках взаємин між Трампом і Путіним. Як воно взагалі? Що з цього може бути?
0: Ну, знов таки, я, наприклад, не тішу себе надіями на те, що буде якась максимально жорстка публічна реакція. Знов таки, все-таки історія ще, ну, принаймні, наскільки мені відомо, не до кінця доведена, так, ще немає там ніяких обвинувальних вироків чи чогось подібного, але, ну, знов таки, Трамп, він, ну, теж не хочеться називати тут його прям боягузом, але, ну, по факту він боягуз в таких питаннях, так, він не ставиться до

0: з України. Це йдеться про дітей, які потрапили до так званої ПМР після початку повномасштабного вторгнення.
1: Це дані місцевої проросійської адміністрації. Не знаю, наскільки їм можна довіряти.
0: Я розумію, ну, та, тому я уточнюю, ну, ви теж десь...
1: Так, але дійсно після початку повномасштабного вторгнення до Придністров'я заїхала якась кількість українських біженців. Ну, в першу чергу, я так розумію, це люди, в яких там є родичі, кому простіше було перебратися туди.
0: Ви мали можливість поговорити з місцевими і почути їхню думку щодо перекладу цього підручника? Тому що, ну, навіть українською, ну, тобто, вже це вже така новий напрям росіян, як впроваджувати свою пропаганду, тепер це буде і українською.
1: Так, я думаю, що це місцеве ноу-хау, це не якась вказівка з Москви. Це вони вирішили так для себе вирішити питання підручників для оцих українських шкіл. Ні, якщо відверто, я не спілкувався із місцевими конкретно на цю тему. Ви ж знаєте, що ми не можемо туди потрапити.
0: Так,
1: молдовські
0: так.
1: СМІ, незалежні СМІ мають дуже великі проблеми із тим, щоб працювати в Придністровському регіоні. А ще більше проблеми мають ті, хто якраз спеціалізується на ці доволі специфічні території. Тому ми не можемо в'їжджати, але кожного дня спілкуємося з людьми, які працюють тут, які живуть там. І це головне наше джерело інформації про те, що там коїться.
0: Тобто є люди, які живуть на окупованій території, але мають можливість працювати на підконтрольній і кожного дня перетинати цю лінію розмежування, умовно кажучи.
1: І з 25-го року, як тільки був припинений транзит газу через територію України, і газу зараз безкоштовного російського газу в Придністрові надходить значно менше. І от з цього часу набагато більше людей почали їздити працювати на правий берег Дністра, тобто на територію, яка контролюється офіційною владою в Кишиневі.
0: А можете уточнити?
1: Тому що зарплатня тут в два з половиною рази, якщо не в три рази, в середньому більша, ніж в самому регіоні.
0: Я припускаю, що всі це розуміють, але не всі, враховуючи певну діяльність, можуть собі дозволити виїхати на підконтрольну територію. Умовно кажучи, я не знаю, чи можуть не колеги, так, а співробітники, будемо говорити, таких так званих державних медіа, ПМР, виїхати вільно на підконтрольну територію, чи не можуть?
1: Можуть, вони і працюють, так? І знімають якісь сюжети, не дуже часто це роблять, але так, можуть для цього. В Тарас лише кажуть про те, що в них є проблеми при перетині кордону державного Молдови, при виліті чи прильоті, при користуванні міжнародним аеропортом. А що, здається, можливості працювати та пересуватися на підконтрольній владі території на правому березі Дністра, тут ніяких проблем для них нема. Не виїжджають звідти, можливо, співробітники місцевих спецслужб, які теж працюють на Росію, російські військові. От вони більше бояться перетинати оцей адміністративну лінію по Дністру.
0: Якщо ми вже з вами торкнулися гуманітарної теми, то от читаю новину сьогоднішню у вашому телеграм-каналі. Ви пишете про те, що наступний рік в Придністров'ї оголосили роком культурної спадщини. А це для чого робиться? І, можливо, детальніше, є десь інформація, що хочуть робити протягом року? І до якої спадщини? Яка вона культурна спадщина Придністров'я?
1: В Придністров'ї давно, напевне, за весь час існування цієї сепаратистської республіки, а в останні роки то ще більше, намагаються займатися створенням своєї власної придністровської нації. Там дуже багато розповідають про придністровський народ, так званий.
0: Слухайте,
1: про його
0: а у нас
1: єдність.
0: Луганський етнос є.
1: Ага. Ну, це щось схоже, але, да, але придністровський народ, він тут такий поліетнічний, вони

0: Він складається із молдаван, русських та українців, і от вони там зараз дружно так живуть, і історично і історично пов'язані навіки з Росією. От приблизно так виглядає цей наратив.
1: Я теж хочу поговорити трохи про реакцію, якщо маєте інформацію, можливо, публічно, можливо, і не публічно. Як сприймається оце загострення на українському кордоні? Я маю на увазі з різними країнами. Зараз ми от в наступну годину будемо говорити про загострення на українсько-польському кордоні, так? В Молдову також прилітає і постійно реагують на це ваші правоохоронні органи. З боку, там, де наш кордон з окупованою територією Молдови, чи бувають якісь інциденти, і як на них реагують окупаційна влада, якщо вона це робить взагалі?
0: Як ви кажете, окупаційна влада, вона ніяк не реагує на ці інциденти, вона намагається цього не помічати. Тільки офіційна влада в Кишиневі завжди, якщо ви про прильоти дронів, так, там це не коментують, там взагалі в місцевих ЗМІ і все, що стосується їх спілкування, вони намагаються війну не помічати взагалі. Тільки іноді от той самий Красносельський, лідер Сепаратистської Республіки, він може щось сказати, що от війна йому не дуже подобається, він би хотів, щоб вона завершилася, але без того, щоб називати, хто ж її почав, хто винен в цій війні, хто тут агресор, а хто жертв. Цього немає взагалі. Вони не повторюють російську пропаганду, але там працюють вільно, звісно, що російські канали на цій території.
1: А ці російські канали, я так розумію, це Russia Today, можливо, ВГТРК, можливо, навіть цей корпункт якийсь є, а от до підконтрольної уряду території добувають такі сигнали? Я знаю, що у вас блокують, насправді, намагаються принаймні блокувати такі ресурси.
0: У нас давно не ретранслюють російські інформаційні програми, не ретранслюють російські телеканали, але якщо говорити про радіо, то так, на правому березі Дністра можна спіймати якісь російські радіостанції. Досить глибоко можна послухати російські радіостанції, які ретранслюються в Придністрові.
1: А чи маєте фідбек? Ваші медіа читають? Почнемо з цього.
0: Проти нас буквально щодня працюють місцеві проксі російських спецслужб. Є спеціальні телеграм-канали, є спеціальні боти в соцмережах, які регулярно публікують там кожен день щось про нас негативне. Але довіра до місцевих медіа, довіра до тих самих спецслужб в регіоні не дуже така висока. І люди для того, щоб знати, мати якусь альтернативну точку зору, мати розуміти, що взагалі коїться, тому що цього ж не розповідають по місцевому телебаченню. Так, нас читають. І ми маємо дуже, дуже багато позитивних відгуків від нашої аудиторії.
1: Я зараз, до речі, я гортаю ваш телеграм-канал, і ви так пишете, що от була комунікація.
0: У нас не тільки телеграм-канал, у нас є Ютуб, і це, напевне, основна наша така платформа.
1: Це я до слова про висвітлення оцих мітингів, які на окупованій території, що от ваш шанувальник написав, що людей збирають і на виїзді з міста в бік Кишинева. Це прям...
0: Тут ні в кого немає ніяких сумнівів, як організуються протести, проти так звані протести, мітинги там на лівому березі Дністра. Тому що там режим нагадує російський, вони не можуть собі дозволити все, що дозволяє собі авторитарна влада в Росії, але все ж таки там будь-яка громадська активність була зачищена десь 10 років тому. там немає ніяких незалежних організацій, немає незалежних медіа, і навіть я вам скажу, що навіть на початку повномасштабного вторгнення в Тирасполі збирали проросійський мітинг якісь прихильники Путіна, і навіть його тоді взагалі, ну я так розумію, в Тирасполі не розуміли, що коїться і чим це може вивернутися для самого Придністров'я. Тоді навіть цей мітинг тихенько розігнали, і більше ніхто там не збирався. Приблизно така там зараз ситуація. Тому коли там виходять якісь люди, ну ми розуміємо, що їх зібрали ті ж самі місцеві спецслужби підконтрольні Росії.
1: Буду дякувати вам за розмову, за вашу чудову українську, я вам вже казала.
0: Не така вже й чудова. Хотілося б почастіше мати змогу з кимось спілкуватися, тому що в Кишиневі, як ви розумієте, не дуже часто є можливість.
1: В будь-якому разі дякую дуже. Нагадаю, що Євген Чубан, головний редактор молдавського видання «Мост», був з нами на зв'язку. Ми говорили, зокрема, про те, що на окупованій території Молдови вирішили перекласти Україну. Українською російський підручник за авторства, зокрема, Володимира Мединського. Це підручник з історії, точніше, з псевдоісторії. І от ми з Євгеном міркували, яку мету можуть переслідувати ті, хто цей підручник друкуватиме. Ну, очевидно, це така от місцева ініціатива, як виявилося. Так, і таким чином вони хочуть все-таки зробити пропаганду в українських школах, там, де українські. Українською викладають. І таких шкіл, виявляється, на окупованій території Молдови всього лише 3.
2: Слухайте на українському радіо.
1: Що відбувається на тимчасово окупованих територіях під час проведення виборів до Держдуми Росії? Саме в ці дні, 18-20 вересня, проходить основний етап голосування. Як окупаційна влада в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях примушує українців голосувати? Та чи можна уникнути участі в такому добровільно-примусовому волевиявленні? Про це у п'ятницю о 13:07 слухайте розмову з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: 18 вересня у Всесвітній день моніторингу якості води. Я, Валентина Троян, запрошую до розмови Анну Данеляк, експертку з якості води громадської організації «Екодія», щоб поговорити про те, наскільки безпечними є джерела питної води та водойми в Україні. Як відбувається моніторинг якості води та як на це впливає війна та інші фактори? Де про це можна дізнатися? Та як правильно перевірити якість питної води самостійно в своїй населеному пункті чи місцевості. Слухайте ефір у п'ятницю о 13:35.
4: Цивільні українці повертаються з російського полону по-різному. Одних визволяють у межах обмінів, інші виходять на свободу або самостійно дістаються підконтрольної Україні території. І саме для другої категорії повернення додому може стати початком нового складного шляху – доведення самого факту полону, отримання статусу, медичної та психологічної допомоги. Наш сьогоднішній гість цей шлях знає з власного досвіду. Азат Азатян – цивільний місіонер і волонтер. Після окупації Бердянська він допомагав евакуйовувати людей. Під час одного з рейсів росіяни його затримали. У полоні Азат провів 43 дні, пережив катування, а після звільнення сам повернувся на підконтрольну Україні територію. Наслідки пережитого він відчуває досі. В ефірі Українського радіо я, Людмила Тягнарєдно, говоритиму не тільки про полон, а й про те, що відбувається з людиною після повернення. Хто має її зустріти? Як довести факт незаконного ув'язнення? Отримати допомогу і реабілітацію? Та чому людина, яка пережила російський полон, не повинна залишатися сам на сам із державними процедурами? Слухайте програму у п'ятницю, 18 вересня, о 14:00 після новин.
5: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
11: Українське радіо.
12: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у частині Харківської області, Дніпропетровської та у Запорізькій та Донецькій областях. Дронова небезпека триває у частині Чернігівської та Сумської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, ще двоє на Житомирщині через російські обстріли, ще двоє поранені. Володимир Зеленський оголосив про створення «Карпатської вісімки». Подробиці далі. Двоє людей загинули на Житомирщині через російські обстріли, ще двоє травмовані. Через нічну атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях в Коростенському районі. Вогонь вже приборкали, розповіла Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій на Житомирщині Ірина Романюк.
14: Рятувальники працювали всю ніч, роботи тривали до ранку. Наразі вже наслідки ворожого обстрілу ліквідовані. Роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, через що особовий склад відходив в безпечне місце. Ну і потім, коли був відбій, поверталися до роботи.
13: Володимир Зеленський оголосив про створення «Карпатської вісімки». Про це президент заявив під час саміту карпатських держав, який вперше проходить в Україні на Івано-Франківщині. До С-8 увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Співпраця в межах формату охоплюватиме безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад, говорить Володимир Зеленський.
15: Для реальної підтримки регіонів громад завжди отримувало увагу і завжди отримувало відповідні ресурси. Звісно, зараз та протягом наступних років багато уваги питанням безпеки. Це пріоритет, ми це відчуваємо, зрозуміло, відчуваємо дуже гостро нашої транскордонної взаємодії, логістики, торгівлі.
13: Харківський рятувальник Данило Тищенко не дожив один день до свого 21-річчя і загинув, коли гасив пожежу під час повторного російського удару 15 червня. Хлопець потрапив на світлину фотокореспондентки Суспільного Вікторії Якименко з наслідками влучання по фабриці «Філіп Моріс» у передмісті Харкова. 28 липня сенаторка Джин Шагін використала фото під час свого виступу на підтримку законопроєкту сенатора Лінці Грема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану. Яким згадують Данила, його рідні та колеги, розкаже Лариса Говина.
16: Він каже, ми живемо, війна, в мене така робота, по мені завтра ракета прилетить, я буду жити максимально одним днем, скажімо так. І, на жаль, так і сталося. Ракета прилетіла.
17: 15 червня Данило з колегами гасив підприємство, по якому влучили російські військові. І в цей час росіяни вдарили вдруге. Разом з Данилом загинули ще троє рятувальників і працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. Орден «За мужність» Данилу присвоїли посмертно, каже Анастасія.
16: Ну, він пішов рятувати людей. Якщо не він герой, то тоді хто? Майже 3 роки попрацювати в такому пеклі. Звичайно, всі ДСНС – це така важка праця. Кожний виїзд – це така рулетка.
17: Попри вік, Данило Тищенко мав значний досвід роботи в умовах війни. Часто їздив гасити масштабні пожежі після російських ударів. Розбирав завали та рятував людей, розповідає його колега Віталій Підлісний.
18: Він був відданий своїй праці, завзятий, дуже любив проявляти себе на пожежах, підказував товаришам, ніколи не відмовлявся допомогти. Гарний був хлопець, нам його дуже не вистачає.
17: Іграшка, спогад про коханого та нездійсненні плани, розповідає дівчина Данила Дар'я Єрьоміна. Каже, напередодні останнього чергування Данила готувалися святкувати його день народження. Він не дожив до свого 21-річчя один день.
11: Я йому в ніч, коли він загинув, я ще про це не знала, про це дізналася вже вранці, я спаковувала йому подарунки. Тому що надіялася, що все буде добре.
17: Батьки Данила кажуть, нині думають про те, як вшанувати пам'ять сина, і мріють, щоб йому дали звання Героя України та назвали вулицю на його честь. Лариса Говина, Суспільна новини, Харків.
13: До 12 років ув'язнення за організацію шахрайських кол-центрів, за створення кількох злочинних груп – до 15. Верховна Рада напередодні посилила кримінальну відповідальність за шахрайство, зокрема, пов'язане з діяльністю кол-центрів, повідомляється на сайті парламенту. До 5 років ув'язнення загрожує тим, хто не входить до злочинної організації, але свідомо допомагає їй працювати. Закон того ж дня підписав президент. Тема шахрайських кол-центрів набула розголосу після операції на Бу і САП «Карфаген». Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації в офісі генпрокурора, яка, за версією слідства, була пов'язана з кришуванням кол-центрів. Нині під вартою перебувають заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва офісу генпрокурора Сергій Кропива та його подруга Єлизавета Івахненко. Апеляційна палата ВАКС залишила їм запобіжні заходи тримання під вартою з заставами 120 і 20 мільйонів гривень. Відповідно, через цю справу посади лишився і генеральний прокурор Руслан Кравченко. Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення він виїхав за кордон, заявивши, що перебуває у службовому відрядженні, де він зараз невідомо. Як так сталося, що люди, які мали боротися із шахрайством, опинилися серед тих, кого підозрюють в організації такої діяльності, в ефірі телемарафону пояснив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонашус. Послухаємо його у наступному випуску. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
13: Завтра в північних, центральних, вночі у західних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря вночі 9-16 градусів, в день плюс 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Вже цими вихідними від сьогодні до 20 вересня Росія проведе чергові вибори до Державної Думи. До цього процесу кремлівський режим хоче залучити і тимчасово окуповані території України. Насправді ж, так зване дострокове голосування в окупації триває ще з 29 серпня цього року. Ну і певна частина людей, як ми розуміємо, вже проголосували. І проголосували, я маю на увазі, в лапках. Окупанти розтягнули так званий достроковий етап на понад 2 тижні під приводом безпеки. Ну, до прикладу, на окупованій Луганщині та Херсонщині це псевдоголосування вже офіційно вважається завершеним. Тривало воно з 13 по 15 вересня. Голосування пройшло в військових частинах окупантів і серед жителів так званої червоної зони. Будемо говорити про Васильівку, Кам'янку-Дніпровську, Енергодар і Дніпро-Рудне. Це Запорізька область. Про відповідальність і про те, як росіяни змушують голосувати українців, ми будемо говорити з адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Альоно, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ну от, коли людина з автоматом в масці ставить кабінки і роздає бюлетені в селі або в містечку, то, звісно, саме так мають виглядати демократичні вибори. Я думаю, ви теж бачили це на власні очі в Криму, а я бачила це в Луганську. Ну і так, напевно, явка буде 100%. І за Єдину Росію проголосують, ну 100%, можливо, не намалюють, але, я думаю, близько до того. Чи багато людей залишається на тимчасово окупованій території, які, можливо, чинять такий тихий спротив російській владі, ну або щиро не бажають брати участі у цих виборах?
2: Ну, по-перше, явку можуть і 120% намалювати, це ж така історія. Мені складно оцінити в числах, чи багато, чи мало людей на окупованих територіях готові проявляти свою позицію якраз на виборах. Тому що все-таки вибори – це такі трошки екстремальна ситуація, особливо на окупованих територіях. Да? Тому що на території Російської Федерації немає ніяких виборів протягом місяця, як це відбувається вже на територіях окупованих Російською Федерацією, бо десь з кінця серпня відбувається вже поетапне голосування в так званих труднодоступних місцях, де, власно, можуть бути якісь питання по безпеці, те, що позиціонує Російська Федерація. Тобто місяць вони вже ходять по населених пунктах в супроводі людей зі зброєю, як ми вже це побачили. Доволі багато про це написали. Тому чи людина в такій ситуації може, коли, очевидно, цього села зібрали, не знаю, 10 бюлетенів, розуміють, хто що кидав, а можливо, там, судячи по фото, не дуже дотримується таємниці голосування. Чи людина в такий спосіб може проявити свій супротив? Може, але наскільки таких буде багато, наскільки це безпечно, а знову ж таки, люди залишаються на окупованих територіях жити, я не знаю, мені складно сказати. Я би не очікувала, в мене нема очікування, що завтра вийде окупант і скаже, а 30% у нас сказали ні, там не проголосували, зіпсували бюлетень чи що ще. Очевидно, що Російська Федерація це приховає, але для людини можуть бути реальні наслідки. Ми про них не знаємо, і люди не знають. Але атмосфера страху і залякування, яку створює Російська Федерація, ну, якби, вона натякає нам, що так може бути. Тому голосування це така для Російської Федерації наче перевірка на лояльність, але в ситуації, коли Росія так знає, що населення її нелояльне, тому запроваджують якісь екзотичні способи голосування, щоб можна було тиснути і контролювати людей.
1: Ну і тут варто також зауважити, що це не перші псевдовибори, які росіяни проводять на окупованих територіях. У 2023 році вони вже проводили свої псевдовибори до регіональних органів влади і намагалися долучати під таких жителів окупованих територій до складу окупаційних виборчкомів і для проведення агітаційних офіційно масових заходів на користь Російської Федерації. Ну і також можна пригадати, що в різний спосіб заохочували українців брати участь у псевдореферендумі. Це от той, що відбувся в 22-му році, коли Росія оголосила українські території своїми новими регіонами. Давайте про відповідальність поговоримо. Очевидно, і це вже в ЦВК заявили, і Служба безпеки України зробила заяву, що брати участь у цьому псевдовиборчому процесі передбачає, за це передбачається кримінальна відповідальність. Але одна річ піти на ці вибори, і це очевидно, я думаю, підтвердити, за це немає відповідальності, тому що багатьох під примусом туди зганяють, так? Але можна бути спостерігачем, можна бути членом виборчої комісії, можна бути людиною, яка агітує за певну політсилу. Отут яка кримінальна відповідальність. І за що вона є?
2: Кримінальна відповідальність є за участь в організації проведенні виборів і референдумів, так званих, на окупованих територіях. І за добровільне висування на посади. Тобто, це визначено статтею 111 позначкою 1 Кримінального кодексу України, і ми це кваліфікуємо як колабораційну діяльність. І всі, хто комунікує від держави, звичайно, закликають українців на окупованих територіях не брати участь в організації виборів. Кримінальна відповідальність достатньо суттєва, це реальні строки позбавлення волі, і вони є. І я тут також маю сказати, що є відчуття, тому що з 23-го року Російська Федерація закрила списки членів дільничних виборчих комісій, начебто з метою безпеки. Але навіть що ці списки не публічні, їх нема на якихось веб-сайтах, це не означає, що у Служби безпеки України цих списків нема. Тому розраховувати, що про це ніхто не дізнається, тут не варто. Навпаки, варто презюмувати, що про будь-яку участь будуть знати. Тому тут бажано не долучатися за жодних умов, тому що за це настає відповідальність. Але до нас також почали звертатися люди, які розповідають про тиск. Адміністративний тиск. І навіть було звернення від людини, яка сказала, що на його матір чиниться тиск, його тримали в підвалі і катували. І ці звернення, звичайно, мають бути перевірені відповідними органами. Але якщо на людину чиниться тиск з метою залучити її до участі в виборчому процесі, треба розуміти, що в кожному конкретному випадку, у разі, якщо буде кримінальне провадження, цей тиск треба буде довести. Тому дуже бажано, у разі, якщо навіть людина долучена до якоїсь протиправної, давайте кажемо так, діяльності на окупованих територіях, пов'язаних з виборами, варто, і це робиться під тиском, варто цей тиск фіксувати, скрінити переписку, записувати розмови, робити фотографії, все це, все, що можна зібрати, все, що можна в подальшому свідки підтвердити те, що на людину чинився тиск. Це дуже буде важливо у разі, якщо буде кримінальне провадження.
1: А якщо не зможе людина зібрати отакі от докази або якісь свідчення, що це був тиск?
2: Тоді вона підлягає кримінальній відповідальності, тому що презюмується добровільність долучення. Але у нас нема кримінальної відповідальності за участь в голосуванні, тобто за те, що людина кине в урну виборчого бюлетень. Але ми також, з свого боку, ми десь 10 днів тому з колегами робили таке звернення до жителів окупованих територій, ми закликали їх не йти голосувати. Не тому, що за це може бути кримінальна відповідальність, але це перше про безпеку. Наприклад, коли мова йде про ці 3 дні голосування, скупчення людей можливі, демонстративні, так, з боку Російської Федерації, але це може бути небезпечно. Але друге, ніхто не застрахований від того, що в якийсь момент на дільниці не з'явиться якийсь представниця російських або локальних, але колабораційних медіа, які вирішили зняти сюжет про те, як люди прийшли радісно голосувати. І людина, яка прийшла просто, щоб від неї відчепилися або не переслідували, може стати героєм або героїною якогось сюжету в новинах, де вона де її фото чи відеозображення демонструється як людина, яка з радістю прийшла голосувати за Росію. Тому дуже важливо не уникати, якщо це можливо. Якщо можливо уникнути участі в голосуванні, треба його уникати.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини ЗМІНА. Ми говоримо про вибори до Російської Держдуми, які відбуваються з 18 і 20 по 20 вересня. І насправді це псевдовибори, якщо ми говоримо про їхнє проведення на тимчасово окупованих територіях в Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Давайте про громадянство згадаємо, так? Не всі українці отримали в окупації російські паспорти. Здається, що вони мали б уникнути участі в цих виборах. А що насправді? Можливо, у вас є якась інсайдерська інформація по Криму, по іншим окупованим територіям. Як от в контексті виборів цим людям, які, я розумію, що їх одиниці, і їм дуже складно жити в тих умовах, більшість людей все-таки має російські паспорти, але як на них може відбитися цей псевдовиборчий процес?
2: Ну, дивіться, давайте скажемо ще, що на окупованих територіях проживають не тільки громадяни України, яких Росія змусила отримати російський паспорт, але й громадяни Росії, які туди приїхали. Тому, так, коли Центральна виборча комісія Російської Федерації каже, що там на окупованих територіях 2,9 мільйона, майже 3 мільйони виборців, ми мусимо розуміти, що дуже багато там є військових, є російські громадяни, які туди приїхали з родинами. І що це не громадяни України, які отримали російський паспорт і голосують. Там взагалом невідомо, хто буде голосувати. Звичайно, якщо згадати, не знаю, той самий референдум, так званий незаконний в Криму, в 2014 році можна було проголосувати і декілька разів, і на декількох виборчих дільницях, і без документів можна було проголосувати, і по будь-якому паспорту. Тобто відсутність спостерігачів незалежних, ну, взагалом на виборах в Російській Федерації, і на тих, що вона організує на окупованій території, явно незаконних, може бути будь-які порушення. Все, що можна собі нафантазувати в порушеннях, які пов'язані з документами, по яких люди голосують, можна там собі уявити. Але що стосується громадян України, які не мають російських документів, то вони не мають загалом бути долучені до виборів. У мене немає інсайтів про це жодних, але я думаю, що ці люди, якщо до того не ходили нижче радарів, щоб російська влада окупаційна їх не бачила, тому що проживання з українським документом з якогось часу, це там з вересня минулого року, неможливо, якщо в тебе немає документа іноземця. Тобто, якщо не так зване неврегульоване правове становище проживання на цих територіях, тому якби людина, яка живе тільки з українським паспортом, наражається на небезпеку отримати рішення на видворення і бути затриманим загалом. Тому якщо на окупованих територіях є люди, точно є, які не отримали російські документи, я не знаю, скільки їх, але якщо вони до того ходили нижче радарів і не з'являлися на очі та там окупаційної влади, то сподіваюся, що і вибори не збільшить кількість тих, кого Російська Федерація побачить таким чином.
1: Маємо слушне зауваження від слухача, який нагадує про те, що окупанти роблять поквартирний обхід. Ну і також він зауважує, що сусіди поважного віку можуть і здати тих, хто живе поквартирно.
2: Такий ризик дійсно є. І це, мені здається, єдине, про що можна турбуватися, що загалом будь-яка інтервенція окупанта в квартиру, да, тобто доступ до квартири, може призвести до того, що будуть виявлені люди, які переховуються, це можуть бути люди з українськими документами або без документів зовсім. І це створює певні ризики. Але мені здається, просто говорити про те, що масштабно саме завдяки виборам Російська Федерація хоче виявити тих, хто досі не отримав паспорт, мені здається, ні. Це паралельний сайд-ефект, який може бути. Тому що, направді, Росія зробила все можливе, вже все. Вона минулого року вже поставила крапку і сказала, ти не можеш тут жити з українськими документами. Або будь іноземцем, або будь російським громадянином. І з того моменту, рік тому, да, по суті, це обмежуючи доступ до будь-чого, будь-яких сервісів, прав, виплат, медичної допомоги тим, хто не має документів російського зразку. Ну, Росія сказала саме головний меседж. Тут українці не можуть бути українські громадяни, які не отримали руський аусвайс. І мені здається, що все інше, вже це процеси виявлення, але це не інструмент, скажімо так, вибори не є інструментом виявлення таких людей.
1: Що варто знати про вибори, які зараз проводять росіяни, і от що потрібно знати про те, як вони намагаються імітувати демократичний процес та волевиявлення? І знаєте, на кого це, на вашу думку, розраховано?
2: Ви знаєте, загалом це дуже цікаво. Я про це багато міркую. Навіщо Російська Федерація, яка, чесно кажучи, чекати хотіла на закони, міжнародне право і національне їхнє право, чому вони постійно намагаються імітувати правові якісь процеси, демократичні, зокрема? Да? Вони навіть над українськими військовополоненими чинять процеси, де хтось грає роль адвоката, де вони навіть можуть десь імітувати відкритість, де можна бути слухачам, начебто це не справжні процеси, хоча це видно, це судилище заздалегідь зрозумілим результатом. Коли ми говоримо про вибори, які так звані, які організуються на окупованих територіях, мені здається, це має продемонструвати, що ці території є вже типу повноцінною частиною Російської Федерації. Це очевидно пропагандистський наратив Росії після включення незаконно захоплених окупованих територій в їх конституцію. Вони намагаються демонструвати, що це типу їхня територія. Мені здається, створення округу Слов'янське на територіях, де вони не, які вони не захопили, але по суті вони вибирають звідти там когось вибирають. Це якраз про підтвердження підтримку і про підтримку цього наративу, що це наша територія. Люди там відчувають себе настільки нашими, що приходять на вибори державного органу Російської Федерації. І очевидно, що це на внутрішню аудиторію в першу чергу розрахунок, але і використання цього наративу, і але це комплексна історія, тому що спочатку там паспорти, да, типу це наші громадяни голосують на наших виборах на територіях, які ми вважаємо нашими. І мені здається, це такий комплексний наратив, який Російська Федерація адресує назовні. Як колись це було з референдумом так званим в Криму, де ось дивіться, там скільки, 150% за те, щоб Крим став частиною там Російської Федерації. Всім було зрозуміло, що ніякого референдуму насправді не відбулося, нікого ні про що не запитувало. Але це використовувалося в подальшому для того, щоб обґрунтовувати, чому всі подальші процеси включення Росії, незаконного включення Криму в свій склад, що це типу нормально, тому що люди так захотіли. Оце імітація волевиявлення людей, мені здається, вона адресована і назовні. Єдине, що мені здається, цього разу, коли всім очевидно, що голосування як на виборах Російської Федерації, так і на організованих незаконних виборах на окупованих територіях, це намагання підтвердити курс Російської Федерації продовжувати воювати. І я думаю, що російське керівництво дуже усвідомлює, що людей, які хочуть, щоб була війна далі, може бути небагато. А тому фальсифікації будуть відбуватися очевидно масові. Єдине, що на окупованих територіях, я думаю, що вони здорово оцінюють який рівень протестного потенціалу, коли там купа військових і загалом атмосфера страху і тиску створена, що там можуть фальсифікуватися більше. От така моя гіпотеза, що на окупованих територіях росіяни можуть не стіснятися і просто підробити повністю результати голосування, навіть не сильно не знаю, переживаючи про те, як ця фальсифікація буде виглядати.
1: І маємо менше хвилинки. Якщо можна коротко, Рада закликала іноземні держави засудити вибори Російської Федерації на окупованих територіях. Вже маємо таку реакцію від Швейцарії. Що, на вашу думку, наскільки оперативно відреагують на це в цей раз, під час цих псевдовиборів?
2: Ну, очевидно, ці вибори не будуть визнані міжнародними партнерами. Це тільки Верховна Рада вчора проголосувала, але ця позиція і так була. Вона була кожні вибори, які Росія організовує на окупованих територіях. Що важливо, щоб держави покарали людей, які йдуть робити вигляд, що вони спостерігачі на цих виборах. Бо Росія, імітуючи, що це вибори такі загально, тобто демократичні, вона намагається залучити громадян інших країн. І переслідування цих громадян, покарання їх національними країнами і нами є важливим елементом цього тиску. Люди, які їдуть імітувати вибори, демократичні, мають нести відповідальність.
1: Дякую, Альоно. Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна», була з нами на зв'язку. Ми говорили про вибори до Держдуми Російської Федерації. З 18 по 20 вересня вони проводяться, і також Росія проводить їх на окупованих територіях Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Алю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
9: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
8: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
9: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
8: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
9: А через що така ефективність?
8: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
9: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
8: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
13: Ранок, який розставляє акценти.
14: Актуальні теми, очікування від нового дня.
15: Оперативні включення з подій.
16: Та історії, що заряджають.
17: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
18: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
11: Суспільне новини на українському радіо.
19: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у частині Дніпропетровської області, у Запорізькій та Донецькій. Дронова небезпека триває у частині Харківської, Сумської та Одеської областей. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Росіяни завдали удару по Слов'янську. Є поранені. Україна отримала від ЄС черговий транш. Подробиці далі. 5 людей поранені у Слов'янську на Донеччині внаслідок російської атаки. Окупанти завдали 2 удари по одному й тому ж району міста з різницею в годину. Пошкоджено багатоповерхові будинки, магазин, пошту, адмінбудівлю, ринок. Про це повідомив керівник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у Фейсбуці. Одна людина загинула та ще 8 поранені внаслідок удару російським дроном по електричці на Харківщині. Про це повідомляє обласна прокуратура у Телеграмі. Окупанти атакували пасажирський електропотяг поблизу залізничної станції Липкуватівка Харківського району. Внаслідок удару виникла пожежа, у пасажирів діагностовано опіки, забої та поранення. Їм надається медична допомога. До 12 років ув'язнення за організацію шахрайських кол-центрів, за створення кількох злочинних груп до 15. Верховна Рада напередодні посилила кримінальну відповідальність за шахрайство, зокрема пов'язане з діяльністю кол-центрів. Повідомляється на сайті парламенту. До 5 років ув'язнення загрожує тим, хто не входить до злочинної організації, але свідомо допомагає їй працювати. Закон того ж дня підписав президент. Тема шахрайських кол-центрів набула розголосу після операції НАБУ і САП «Карфаген». Антикорупційні органи заявили про викриття злочин організації в офісі генпрокурора, яка за версією слідства була пов'язана з кришуванням кол-центрів. Як так сталося, що люди, які мали боротися з шахрайством, опинилися серед тих, хто кого підозрюють в організації такої діяльності, в ефірі телемарафону пояснив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.
20: Я не буду коментувати конкретну справу, лише зазначу, що коли ми працювали над складом злочину, ми розуміли, що іноді бувають випадки, коли службові особи сприяють роботі так званих кол-центрів. Тому ми запровадили окремий кваліфікуючу окрему ознаку, яка передбачена в частині 6, де передбачено, що якщо людина, службова особа, сприяє діяльності або бере участь або будь-яким іншим чином передбаченим в інших статтях з використанням службового становища, то буде передбачатися досить сурова відповідальність від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Тобто ми розуміємо, що, на жаль, такі випадки можуть існувати, тому ми окремо про це прописали в Кримінальному кодексі і передбачили більш сувору відповідальність для таких осіб.
11: Новини на Українському радіо.
19: Україна отримала від ЄС черговий транш 3 мільярди 300 мільйонів євро в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він подякував Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення сил оборони України. Ukraine Support Loan передбачає до 90 мільярдів євро фінансування для України у 2026-2027 роках. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
11: Погода.
19: Завтра в північних центральних пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура повітря вночі 9-16, вдень прогнозують 18-25, у південній частині до 28 градусів. У понеділок в більшості областей помірні, в північних та центральних областях місцями значні дощі. В Україні, крім півдня та сходу, зниження температури на 4-6 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, вдень 23 градуси. Вікторія Марч, Українське радіо.
11: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Сьогодні відзначають Всесвітній день моніторингу якості води. Наскільки безпечними є джерела питної води та водойми в Україні, як наразі відбувається моніторинг води і як війна позначилася на цьому процесі? Про це будемо говорити з експерткою з якості води громадської організації «Екодія» Анною Даниляк. Анно, вітаю вас.
21: Доброго дня, вітаю.
1: Трохи довідки про цей день. Заснували його в 2003 році американський фонд чистої води, і це як глобальна освітня програма. Згодом її назвали всесвітньою проблемою моніторингу води, і він має на меті підвищити обізнаність громадськості та залучити її до захисту водних ресурсів у всьому світі, а також надавати громадянам по всьому світу можливість здійснювати базовий моніторинг своїх місцевих водойм. Ну і в цей день в різних країнах світу проводяться освітні акції, лекції про чистоту довкілля. До заходів залучають школярів та волонтерів до практичних досліджень річок і озер. А от чи багато людей в Україні знають про такий день і долучаються до таких акцій?
21: Так, доброго дня ще раз. Щодо моніторингу в Україні, саме громадського моніторингу, є насправді, ну, трохи потроху з'являються, розвиваються громадські ініціативи в різних громадах. Наша громадська організація в тому числі з багатьма представниками місцевих громад свого часу допомогла проводити такі, ну, навчити і проводити доступними методами аналіз води в криницях, у свердловинах, і також да, в місцевих річках. Це ще не, ну, не надто масштабна практика, але да, такі як початки вже є і потроху розвивається. І, ну, насправді в Україні це теж має таку додаткову цінність, тому що державна мережа моніторингу води є наразі недостатньо розвиненою, скажімо так, і війна ще більше ускладнює розвиток такої масштабної розгалудженої мережі саме державного моніторингу, тому ось такі місцеві ініціативи насправді дуже, дуже цінні для того, щоб, ну, і самим перевірити, і знати, в якому стані вода саме у вашій громаді, у вашому регіоні.
1: Які акції для дітей, підлітків, для молоді проводяться для того, щоб більше розповісти про цей процес моніторингу? І за в умовах війни, наскільки вдається втілювати, ну, ті плани щодо моніторингу, які, можливо, були б за мирного життя?
21: Угу. Ну, справді, робота з дітьми, з підлітками – це така, ну, доволі як вдячна аудиторія, і долучати їх, так, ми теж бачимо, що якраз там в тих громадах чи в активістських колах, де є можливість залучити дітей, вони є такими, ну, насправді, доволі найбільш сталими, тобто, це акції, які повторюються з певною періодичністю, тому це, ну, дуже, по-перше, класна ідея. Але, звісно, тут теж, да, в Україні буде ситуація різнитися від регіону до регіону, тому що, да, безпекова ситуація не скрізь дозволяється це, на жаль, робити, але де відбувається, то справді її є доступні такі методи і відносно недорогі методи такої експрес-перевірки на місцях. І далі вже люди можуть додатково замовляти лабораторні аналізи, якщо вони своїми такими, як аматорськими, називаємо це, методами перевірили, виявили проблему. Тому на більш детальну і точну перевірку можна, ну, можна і відправляють люди воду до спеціалізованих лабораторій.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Анна Данеляк, експертка з якості води громадської організації «Екодія». Ми говоримо про те, як можна моніторити якість води, і розмова ця відбувається у Всесвітній день моніторингу якості води. Переглянути дані по відкритих водоймах і річках можна на інтерактивній карті якості води в річках, озерах та інших водоймах України. І оцінити стан питної води у різних регіонах допоможе карта якості води. Як часто оновлюють ці карти і як часто беруть проби для моніторингу?
21: Угу. Так, насправді є декілька таких ресурсів, де можна дізнатися про, да, про виміри, офіційні виміри там державних інституцій чи установ, які це проводять. Тут теж можна розділити на різні джерела, тому що у нас в Україні Державне водне агентство, у якого теж є такий геопортал. Там переважно є інформація по поверхневим водоймам, тобто це річки, озера, ставки. І, да, тобто це, ну, да, поверхневі водойми. А що стосується питної води, то Тут варто звертатися до Міністерства охорони здоров'я, зокрема їхніх регіональних центрів, тому що вони якраз займаються перевіркою джерел питної води, зокрема підземних вод. Так, щодо частоти вимірювань, тут теж нерівномірна ситуація, тому що, знову ж таки, з безпекових міркувань на великій частині України, скажімо так, на паузі така практика відбору проб, вимірювання проб, трошки краще там в центральній західній частині України, ну, більш частіше це відбувається. Ну і теж є проблема, супутня проблема пов'язана з війною, що не тільки через безпекову ситуацію, але й через фінансову ситуацію, де частина моніторингу не проводиться, на жаль. Зокрема, це стосується підземних вод. Тут вже декілька років не відбувалося оновлення даних. І це ще одна така додаткова проблема, яка створює військові дії в Україні, на жаль. Так, і що щодо частоти вимірювань, в кожній області є своя мережа, так звані точки моніторингу, десь їх більше, і тут ситуація теж насправді дуже різниця від області до області, десь це там порядка, не знаю, декількох десятків моніторингових точок, у деяких областях там сотні і тисячі, тому тут теж як важливо вирівнювати ось цю ситуацію, щоб розвивати ось цю розгалуджену, деталізовану таку мережу спостережень, і щонайменше рекомендовано, щоб відбувалися заміри води принаймні раз на рік. І тут теж може залежати від того, чи це поверхневі води, підземні води, чи це теж джерела питної води. Якщо це джерела питної води, то навіть частіше насправді варто перевіряти. Ситуація насправді різниця в різних областях і в різний період року. Для поверхневих, для природних водойм це також важливе є вимірювання, скажімо так, принаймні щосезону вимірювання з таких основних параметрів стану якості води. Тому залежності, як підсумую, залежності від того, чи це є питна вода, чи це є просто поверхневі водойми, які не використовуються для питного водопостачання. І теж в різних областях різна ситуація, і там і пов'язана із безпекою, і з доступністю ресурсів для власне проведення такої роботи.
1: А в яких регіонах, містах, можливо, навіть в різних районах столиці, де наразі найбільш гостро стоїть питання якості води? Якщо говорити про Київ, чи різна в різних районах якість води? Де наразі найбільш гостро стоїть питання якості води? Якщо говорити про Київ, чи різна в різних районах якість води?
21: Що стосується от великих міст, як там Київ чи

0: музиком Ігорем Стамболом проаналізуємо його життєвий шлях, шукаючи відповіді на такі запитання. Чому саме Сергія Єфремова сучасники шанобливо величали совістю нації? Як Сергій Єфремов уклав канон української літератури, яким ми послуговуємося дотепер? Та як він дійшов до ідеї пан-європейської конфедерації, фактично провістивши Європейський Союз? Знаходьте відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в неділю 20 вересня о 17 після новин.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Фейсбук у зоні ризику. Шахраї вигадали спосіб крадіжки акаунтів. Користувачі отримують повідомлення, яке дуже схоже на офіційне, про нібито порушення правил чи потребу підтвердити особу. Все виглядає правдоподібно, але насправді це пастка, яка веде на підроблену сторінку входу в соцмережу. На ній, на цій сторінці, жертва вводить свої дані, логін, пароль і навіть запитує це код двофакторної аутентифікації. Все це одразу потрапляє до шахраїв, які отримують доступ до сторінки, а інколи ще і заражають пристрій шкідливим програмним забезпеченням. У результаті людина втрачає контроль над акаунтом, а її особисту інформацію можуть використати в злочинних цілях. Як захистити себе від такої атаки? Чому доступ до акаунтів такий важливий для зловмисників? Відповіді на ці запитання ми почуємо від Романа Дерезенка, експерта громадського організації «Детектор Медіа». Отже, у Фейсбук з'явилася хвиля шахрайських повідомлень, які маскуються під офіційні попередження або під перевірку особи. Як саме працює ця фішингова схема і що відбувається після того, як користувач переходить за підробленим посиланням, пояснює Роман Дерезенко.
3: Фактично, людина отримує повідомлення, яке виглядає як офіційне сповіщення від Фейсбуку. Найчастіше там йдеться про те, що акаунт нібито порушив якісь там правила спільноти, або користувачу потрібно підтвердити загалом свою особу, або ж вхід з певного пристрою свого телефону або комп'ютера. Такі повідомлення створюють відчуття терміновості, мовляв, якщо ви прямо зараз не відреагуєте, доступ до сторінки буде обмежений. Далі все відбувається за відпрацьованим доволі сценарієм. Людину скеровують на підроблену сторінку входу, яка насправді дуже-дуже схожа на справжню. Користувач там може ввести свій логін, пароль. Ну, а потім, що особливо небезпечно, шахраї просять ввести код двофакторної ідентифікації. І це означає, що якщо ви навіть і захистили свій акаунт, і він був захищений додатковим рівнем безпеки, то шахраї одразу отримують усе необхідне для того, щоб його зламати. У деяких випадках після цього на пристрої може завантажуватись навіть шкідливе програмне забезпечення, яке перехоплює паролі до інших сервісів, чи навіть відстежує дії користувача.
0: Крадіжка акаунтів у соцмережах відкриває шахраям значно більше можливостей, ніж здається на перший позір. Для чого їм потрібен доступ до чужих сторінок і які схеми вони реалізують, використовуючи вкрадені профілі, говорить Роман Дерезенко.
3: Мета шахраїв доволі проста – це контроль над акаунтом. Тому що особистий профіль у Фейсбуці для багатьох людей – це не просто сторінка, а своєрідний цифровий паспорт. Там є фотографії, якісь особисті листування, контакти, інформація про роботу тощо. І фактично, отримавши до цього доступ, зловмисники стають вами у цифровому світі. Вони можуть писати повідомлення вашим знайомим, просити гроші в борг, відправляти далі якісь сумнівні посилання і взламувати все більшу кількість сторінок або взагалі там, наприклад, поширювати неправдиву інформацію. І часто друзі не сумніваються у справжності таких повідомлень, адже вони приходять від знайомої людини, і це один із найшвидших способів поширювати нові фішингові схеми. Варто також згадати про те, що є продаж акаунтів на умовах.

0: Умовному чорному ринку і викрадені профілі з реальною історією, живими друзями, з якоюсь активністю, вони коштують значно дорожче, ніж порожні акаунти. І вони використовуються для накрутки, розкрутки сумнівних проєктів або навіть інформаційних операцій. Наприклад, такий акаунт може лайкати, коментувати чи поширювати пости пропагандистського характеру і створювати ілюзію реальної суспільної підтримки. Адже коли повідомлення поширюється не від ботів, а від реальних людей, з автентичними профілями воно здається набагато переконливішим.
1: Сьогодні будь-хто може стати мішенню фішингової атаки, навіть обережні користувачі. Які практичні кроки допоможуть захиститися від цього ризику і не потрапити в пастку, розповідає Роман Дерезенко.
0: Якщо ви побачили таке сповіщення, то, по-перше, потрібно завжди перевіряти адресу сайту. Нагадаю, що офіційна сторінка Фейсбуку має домен facebook.com і будь-які інші варіації, це, наприклад, facebooksecuritycheckout.com, це вже підробка, тому звертайте на це увагу. Це працює не лише з Фейсбуком, а з будь-яким сервісом. По-друге, ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями з листів чи особистих повідомлень. В цьому випадку шахраї користувались електронною поштою. Якщо вам справді потрібно щось перевірити, то краще самостійно зайти у застосунок Фейсбуку або будь-якої іншої соціальної мережі, відкрити розділ сповіщення там чи безпека і перевірити, чи дійсно щось подібне вам надсилала соціальна мережа. По-третє, що насправді ключове, це те, що не потрібно вводити свої коди двофакторної ідентифікації деінде, окрім офіційного застосунку або сайту. Це критично важливий момент, адже саме цей код часто стає вирішальним для злому акаунта. Ну і загалом потрібно дбати про свою цифрову гігієну, використовуйте антивіруси, оновлюйте операційні системи, свої застосунки, не зберігайте паролі у якомусь відкритому вигляді, тому що фішингові атаки, вони працюють насамперед тому, що вони апелюють до наших емоцій, до страху втратити акаунт чи бажання швидко вирішити якусь проблему. І якщо ви подивитесь уважніше на повідомлення і поставите собі питання, чи все виглядає справжнім, то насправді ви зможете уникнути пастки.
1: Ми почули коментарі та поради від Романа Дерезенка, експерта громадської організації «Детектор Медіа». Друзі, для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і до ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу із вами особисту інформаційну безпеку.
2: «Фейк-контроль». Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати суспільна студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
13: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
12: Українське радіо.
14: В Україні 21 година. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. За кілька секунд головний підсумковий випуск Суспільного мовника. Суспільні новини. Найважливіші події в Україні, за кордоном і в самій Україні.
15: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з інформаційними підсумками п'ятниці, 18 вересня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Ірина Сколотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. Без міжнародних спостерігачів і подекуди з кількістю бюлетенів двічі більшою, аніж виборців. Росіяни проводять незаконні вибори на окупованій українській території. На місцевих виборах у німецькій землі Мекленбург передня Померанія може перемогти ультраправа альтернатива для Німеччини. Що це означає для країни і загалом для європейської демократії? Останні два дні спрощеного повернення із СЗЧ. Суспільне поспілкувалося з бійцями, які скористалися програмою. Спершу про так звані вибори до Державної думи РФ, які Росія незаконно проводить на окупованих територіях. Від сьогодні до неділі там почалося основне голосування. Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій назвало цей процес на окупованих українських землях фарсом, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України. І жодне голосування, організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. МЗС закликало світову спільноту не визнавати ці дії Росії та не розглядати їх як прояв законної політичної волі людей на тимчасово окупованих територіях України. І вже є перші реакції світу. Зокрема, МЗС Швейцарії в соцмережі X написало: не визнають включення українських територій до складу Росії та, відповідно, проведення там виборів. Раніше розкритикував голосування і очільник естонського МЗС. В соцмережі X назвав вибори до Державної думи виставою, яку контролює Кремль. Як Росія проводить так звані вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях, можна побачити на наступних кадрах, які оприлюднило агентство Reuters. В описі відео вказане місце зйомки. Це окупований Донецьк. На кадрах можна побачити, як процес так званого волевиявлення відбувається під контролем озброєних людей. Особи у військовій формі, балаклавах та з автоматами перебувають безпосередньо всередині приміщення поруч із виборчими урнами та кабінками. А далі матеріал запорізьких кореспондентів Суспільного. Анастасія Потапенко поспілкувалася з мешканцями окупованої частини Запорізької області. За даними джерел Суспільного, тамтешніх жителів змушують заповнювати бюлетені під час побудинкових обходів. Суспільне не може перевірити цю інформацію на місці. Як відбувається процес збору голосів на окупованих територіях Запоріжжя, дізнавалася Анастасія Потапенко.
16: Вибори до Держдуми РФ оголосили у червні 2026 року. Росія має обрати новий склад парламенту 450 депутатів. До цього процесу намагаються залучити і тимчасово окуповані території. Офіційні дати голосування – 18-20 вересня. Але фактично воно вже розпочалось. Представники виборчих комісій і так звані спостерігачі протягом останніх двох тижнів ходять по оселях місцевих мешканців та збирають голоси. Ось що про це розповідають ті, хто вимушено залишається в окупації.
17: Вибори вже відбуваються. Вони знову ходили по домівках із бланками. Голосують лише ті, хто має російські паспорти. Моїй мамі сказали, що за байдужість до виборів можна і в лісосмугу поїхати.
18: На території громади представники виборчої комісії у супроводі військовослужбовців РФ здійснюють подвірні обходи місцевих жителів.
19: Ходять по будинкам з бланками. Двоє з автоматами, один з ящиком на голосування. Ті, що з автоматами, не спілкуються. До нижніх будинків не спускаються, бо ті будинки ближче до лінії бойового зіткнення.
20: Примус такий прийти просто безпосередньо до них до квартири, хоча б примусово, але людей змусити проголосувати, щоб якусь там картину явки і голосування отримати.
16: Але що робити, якщо уникнути участі не вдається? І чи можуть мешканці ТОТ мати через це проблеми?
21: Участь в голосуванні не є кримінально караним діянням. Але що є кримінально караним діянням – це участь в організації виборчого процесу. Бути членом виборчої дільниці, бути спостерігачами, долучатися до організації політичних акцій, брати участь в політичних акціях, публічних – це все може тягнути за собою наслідки. Звичайно, бажано загалом не брати участь в цьому процесі.
16: Це не перші вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях. Раніше тут вже обирали місцеву владу, президента РФ, а тепер депутатів Держдуми.
22: Центральна виборча комісія, вона прямо визначила організацію таких виборів на ТОТ як нелегітимну, а результати голосування нікчемні та такі, що не створюють жодних правових наслідків. До речі, Центральна виборча комісія також окремо звернула увагу правоохоронних органів на необхідність документувати організаційне, фінансове, інформаційне, технічне, логістичне та силове забезпечення цих псевдовиборів і встановлювати причетних осіб.
16: І хоча результат вже давно визначений, переконаний Павло Ромхіл, це дві картинки на ТОТ відкриються дільниці. І ми слідкуватимемо за цими подіями. Анастасія Потапенко, Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.
15: Відбуваються вибори і в окупованому Криму. За період російської окупації півострова це вже треті псевдовибори до Державної Думи. Загалом в Криму працює майже 1100 виборчих дільниць. Детальніше про те, як відбувається цей процес, запитаємо в кореспондентки Суспільне Крим Оксани Бовсуновської. Вона наживо з нами. Отже, Оксано, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, якою була атмосфера сьогодні і загалом під час передвиборчої агітації? І що вдалося дізнатися від джерел «Суспільне Крим» тобі безпосередньо?
23: Маю, вітаю. Загалом цьогоріч вибори в окупованому Криму відбудуться без міжнародних спостерігачів. І про це повідомив окупаційний голова виборчої комісії Михайло Малишев. Раніше окупаційна влада повідомляла про те, що загалом на території Криму є 1,5 мільйона виборців. Але бюлетенів надрукували вдвічі більше. Якщо говорити саме про передвиборчу кампанію, то за джерелами, за інформацією джерел наших на території Криму, повідомлялося про те, що кампанія була відверто млявою та майже непомітною. Прошу цитати джерел.
24: Мені здається, це найтихіші вибори за останні 12 років. І не лише тому, що я особливо за ними не стежу, а й раніше не стежив. Але зараз насправді немає агітації, зустрічей кандидатів із населенням та іншої активності.
25: У мене таке враження, навіть видимість виборів перестали створювати. Серед знайомих вони згадуються лише в одному контексті. Усі питають, чи буде мобілізація, чи ні.
23: Також джерела повідомляють про те, що працівників державного сектору під примусом змушують йти на виборчі дільниці і давати фотозвіт з бюлетенем. Якщо говорити про цьогорічний досвід отримання інформації, нам було найважче зібрати дані від наших джерел, тому що люди на території Криму розуміють, що від їхнього голосу нічого не залежить, це не вплине на якість їхнього життя, тому вони не стежать активно за передвиборчими кампаніями або ж за виборчим процесом.
15: Скажи, будь ласка, хто цього разу хоче представляти Крим? Хто ці кандидати? Це росіяни? Хто ці люди?
23: Хочу ще зазначити, що цьогоріч на голоси виборців, громадян окупованих українських територій, Росія включає до загального федерального результату. А саме частина, половина представників Російської Держдуми обираються за федеральними партійними списками. І якщо говорити про кандидатів саме з території окупованого Криму, то наразі їх 22, і серед них це російські депутати, окупаційні чиновники, військовослужбовці. Наприклад, Яніна Павленко, вона нинішня очільниця Ялти окупаційна, вона родом з Чернівецької області і після окупації Криму перейшла на службу до російської окупаційної адміністрації та очолила захоплене Росію Росією українське підприємство «Масандра». У 15-му році був такий випадок, коли вона відкоркувала пляшку вина для Путіна вартістю понад 100 тисяч доларів. Українські правоохоронці відкрили щодо Павленко кримінальні провадження, а ще вона перебуває під українськими санкціями. Інший кандидат – Леонід Бабашов. Він уже є депутатом Російської Думи від окупованого Криму і балотується вдруге. На півострові Бабашов має бізнес, пов'язаний з ремонтом доріг. У відкритих джерелах пропагандистських є повідомлення про його допомогу саме російській армії. І ще один кандидат – це Антон Старостін. Це вже безпосередньо військовий. Він воював проти України у складі однієї з російських бригад, яка дислокована на території окупованого Криму. І за участь у війні проти України Старостін отримав від Сергія Шойгу звання Героя Росії. У прокуратурі Криму кажуть, що добровільна участь в організації та проведенні псевдовиборів карається кримінальною відповідальністю за статтею «Колабораційна діяльність». А наразі, за даними прокуратури Криму, в них перебуває 20 обвинувальних, в судах перебуває 20 обвинувальних актів, пов'язаних із незаконними виборами та сприянням цим виборам. Уже винесено 17 вироків та ще близько 80 людей мають статус підозрюваних. Щодо цьогорічних виборів прокуратура стежить, фіксує всі докази і наразі веде досудове розслідування.
15: Оксана, дякую тобі за інформацію. Це була кореспондентка «Суспільне Крим» Оксана Бовсуновська про голосування за кандидатів до Російської Держдуми, яке Москва організувала, зокрема, і в тимчасово окупованому Криму. Результати російських виборів можуть бути сфальсифіковані навіть так, щоб на окупованих територіях показали більшу підтримку Путіна, ніж у самій Росії. Таку думку в ефірі Суспільного висловив Антон Оксенцюк, експерт програми російських та білоруських студій Аналітичного центру Ради зовнішньої політики.
0: Путін, він створив подібну на сьогоднішній день політичну і технічну систему виборів, коли він може навіть в цілому то є не проводити фізичні, ну, фізичну фальсифікацію, в тому числі в тому контексті, що просто вкидувати фальшиві бюлетені, тому що вони ж організували систему так званого електронного голосування, де їм взагалі не потрібно нічого робити. Вони просто можуть показати ту цифру голосування, яку їм просто заманеться. Тому навіть в цьому контексті ніяке спостереження з виборами як факт просто його не буде відбуватися, якщо говорити з реалістичної точки зору.
15: Далі про вибори в Німеччині. В неділю земельні парламенти обиратимуть Берлін і Мекленбург-Передня Померанія. На відміну від Берліна, в Мекленбурзі-Померанії серед лідерів альтернатива для Німеччини. Два тижні тому ця політична сила посіла перше місце в ще одній колишній східно-німецькій землі – Саксонії-Ангальт. Тож сподівається на успіх і цієї неділі. Наша знімальна група – це Валерія Пашко і Максим Терещенко – працює в місті Шверин. Нині вони на прямому зв'язку зі студією. Добрий вечір, Валерія. Тож розкажи, будь ласка, які настрої у тамтешніх виборців і що кажуть соціологи?
1: Добрий вечір. За два дні до виборів у неділю тут, у землі Мекленбург-Передня-Померанія, провели свято за демократію у самому центрі міста Шверин, на головній площі. І це було таке опозиційне дійство на противагу тому, що проводить альтернатива для Німеччини, так зване свято за сімейні цінності. Ну, демократичне свято зібрало кілька організацій, які виступають за права людей, за свободу, за демократію у Німеччині. Вони зібралися разом і, як нам розповідали, вирішили просто спілкуватися із людьми і розповідати їм, чому важливо зараз зберегти цю саму демократію у Німеччині, яка уже протягом понад 30 років діє, скажімо, в обох частинах цієї країни, і в східній, і в західній. Саме це було ідеєю проведення такого дійства. Ну і ми поспілкувалися із людьми, з організаторами, які зробили таку акцію. І одна із організаторок говорить, що дуже важливо зараз зберегти те, що будувалося протягом років, тому що фашизм допустити дуже легко, і він може дуже швидко захопити всю країну, і бачили, що відбувалося десятки років тому, і вони хочуть не допустити такого знову. Почому?
25: Ми зараз звикли до прав людини, до демократії, і ми хочемо це зберегти. Розумієте, це дуже важливо, і я думаю, що німці в минулому вже мали певний досвід щодо того, як швидко фашизм може настати. І саме тому ми намагаємося зробити перші кроки та запобігти, щоб це не повторилося.
1: Загалом на цьому святі було більше все-таки старших людей, і якраз, як нам говорили дехто, з ким ми встигли поспілкуватися, що саме старше покоління більше побоюється і фашизму, і націоналізму через те, що пам'ятають, як це відбувалося під час Другої світової війни. А ось молодше покоління, знову ж таки, за словами німців, опитаних нами, вже не пам'ятає, як це було, або, власне, не чуло багато розповідей про ті часи передані минулого століття. Загалом у цій землі історично роками протягом понад 30 років домінували соціал-демократи. Це така традиційна партія консервативна. До неї входить, наприклад, попередній канцлер Олаф Шольц. І перший раз цього року відбувається така подія, що саме ультраправа партія має більшість голосів у всіх соцопитуваннях, які проводять останнім часом. Ну і люди так само говорять, що це є загрозою, і почуємо, що говорять.
2: Вони дуже праві, дуже націоналістичні і не мають жодних ідей щодо того, як покращити нашу економіку.
25: Як ви вважаєте, чи є це загрозою, їхня потенційна перемога, тобто загрозою для демократії?
2: Так, звичайно, тому що вони суперечать нашим цінностям, тож я сподіваюся, що вони не переможуть.
24: Це безперечно загроза для демократії.
25: Чому?
24: Адже АД насправді не вірить у вибір, у вільний вибір. Вони не вірять у Європу, вони хочуть дружити з Путіним і Росією. Вони справді становлять загрозу для європейського способу життя.
1: З якими ми говорили, також серед причин підтримки ультраправих називають і економічні. Наприклад, Східна Німеччина зараз все ще бідніша, ніж західна її частина. І люди відчувають на собі цю бідність тому через відсутність альтернативи, тому що старі традиційні партії не пропонують того, як поліпшити їхнє життя. Вони намагаються знайти якусь іншу альтернативу в таких ультраправих партіях. Ми намагалися знайти людей, які саме підтримують альтернативу для Німеччини, але цього не вдалося. Можливо, з нами не хотіли поспілкуватися, можливо, не знали англійської, але люди, всі ті, хто з нами спілкувалися, все-таки були проти альтернативи. Студія.
15: Валерія, ну ми тут, власне, почули думку одного з опитаних тобою німців про те, що альтернатива для Німеччини нібито хоче дружити з Росією і Путіним. Що скажеш про ставлення партії до України?
1: Послідовно ця партія критикує Україну і взагалі той факт, що Німеччина є найбільшим підтримувачем України протягом цих років. І, власне, вони обіцяють, якщо прийдуть до влади, то заберуть усю допомогу Україні і так само заберуть ті гроші, які зараз надаються біженцям, які перебувають у Німеччині, а це понад 1,2 мільйони людей. І так само ми сьогодні спілкувалися із експертами, і вони говорять про свої причини. Почуємо. Ну і, власне, закінчу тим, що згідно із соцопитуваннями йдеться про те, що буквально станом на завтра, станом на вчора, перепрошую, альтернатива для Німеччини посідає друге місце і соціал-демократи перемагають, однак між ними різниця тільки 1%, зараз 37% у соціал-демократів. Можна сказати, що ці дві партії йдуть пліч-опліч, тож можна буде дізнатися кінцевий результат уже безпосередньо в неділю. І ще на сам кінець зазначу, що партія чинного канцлера Фрідріха Мерца, який, до речі, дуже допомагає Україні, зараз може набрати рекордно найнижчий відсоток підтримки тут у землі Мекленбург-Переднє-Померанія. Йдеться про 6%, принаймні. Зараз про це свідчить соцопитування, яке провів і політичний барометр CDF. Студія.
15: Іра, я тобі дякую. Це була Валерія Пашко з Німеччини, де тривають вибори до регіональних парламентів. Нагадаю, майже два тижні тому під час голосування у федеральній землі Саксонія-Ангальт перемогла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала майже 44% голосів, Але цього забракло для отримання більше половини голосів у земельному парламенті, необхідних для формування уряду. З 42 необхідних АДН здобула 39 місць. Друге місце за голосами посіла партія «Християнсько-демократичний союз» з понад 17% голосів, у них 15 крісел. По 8 мандатів отримала «Ліва партія», «Зелених» та «Соціал-демократів». Новий уряд землі досі не сформували, адже інші партії раніше заявляли, що не братимуть участі у коаліції з АДН. І в містах Галле, у Магдебург, у Саксонії, Ангальт люди побоюються скорочення фінансування культурних і молодіжних проєктів, а також можливого виїзду від'їзду іноземців, які працюють в регіоні. Про це вони розповіли моїм колегам з Deutsche Welle. Як місцеві переживають перемогу альтернативи для Німеччини в цій землі, дивіться в їхньому матеріалі.
3: Результати виборів приголомшили багатьох жителів Саксонії, Ангальт. Результат жахає. Це протверджує і засмучує. Моторошно, що ця партія отримала стільки голосів. У місті Галле розташовані два з трьох виборчих округів, де альтернатива для Німеччини, АДН, не отримала прямого мандата до Ландтагу. Після виборів місцеві зібралися, щоб підтримати одне одного. Це погано для всіх, кому не байдужі права людини, хто трохи відрізняється від інших або не вписується в мейнстримне суспільство. Те, що їхній округ один із небагатьох, де ультраправі не перемогли, мало втішає. Ми боїмося втратити те, що любимо в місті, де живемо. Культурні простори, молодіжні центри, місця, де я відпочиваю та зустрічаюся з друзями. Незабаром вони можуть залишитися без фінансування. Ще один острів опору серед цього синього моря АДН у Саксонії-Ангальт – столиця цієї федеральної землі. У Магдебурзі бабусі проти ультраправих також дуже занепокоєні майбутнім. Багато людей із нашої міжнародної спільноти розмірковують про виїзд. Якщо вони поїдуть, нам бракуватиме працівників, медсестер і персоналу з догляду, лікарів і водіїв автобусів. Усім нам тут буде значно гірше. Ця ініціатива, що об'єднує переважно літніх жінок, роками виступає проти екстремізму. Після голосування 6 вересня вони розчаровані, але аж ніяк не готові припиняти свою боротьбу. Залишайся тут і щодня чини опір. Це моє гасло.
15: Два дні залишається до завершення програми спрощеного повернення із СЗЧ. Міністерство оборони 100 днів тому відкрило можливість повернення для тих, хто самовільно залишив службу до 12 червня цього року. Повернутися ці військовослужбовці можуть до понад 70 підрозділів. Це бригади Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Як діє програма, розповість наша Поліна Паламарчук.
4: За декілька днів до кінця спрощеної програми повернення СЗЧ представники 114-ї окремої бригади ТРО та регіонального управління сил тероборони «Північ» збирають журналістів на брифінг. З ними і троє військових, які повернули СЗЧ на службу протягом 3 місяців.
5: Через, напевно, можна назвати конфліктом з командиром, невідповідність сил і засобів до складності поставлених задач. І тому я опинився в СЗЧ.
4: Миколу мобілізували у 2025-му. Згодом він на кілька місяців самовільно залишив частину. Ще один боєць Дмитро каже, окрім непорозумінь із командуванням, серед причин СЗЧ – фізичне і психологічне виснаження, а також сімейні обставини.
6: Брав участь в бойових діях на Покровському, Марноград-Покровськ. Бліндаж був загорівся. Обсипалися всі виходи. В останній момент вирішили спробувати вийти з цього бліндажа гарячого, вийшли. Після госпіталя з певних причин потрапив до такого статусу, як СЗЧ. Не сидів вдома. І за коли з'явилася програма, вирішив повернутися.
4: Рапорт на повернення можна подати через центри рекрутингу або в застосунку «Армія Плюс». Командир обраної частини має до 7 днів на рішення. Після схвалення в застосунку з'являється статус «В дорозі». Військовий має 5 діб, щоб прибути до підрозділу. Посаду можна обрати серед 70 підрозділів ЗСУ, НГУ чи ДССТ.
7: Хочете бути оператором БПЛА, ви хочете бути навіть танкістом, навіть артилерістом, ви хочете бути будь-яка посада, там мінометник, снайпер, будь-яка на ваш вибір. Вас опитують, залучають спеціалістів, розкривають ваш потенціал, кажуть, да, питань нема, ми готові вас прийняти на цю саме посаду або запропонувати іншу.
8: На сьогоднішній день 82 військовослужбовці подали рапорти в 114 для повернення в 114 окрему бригаду територіальної оборони. 44 рапорти опрацьовані вже.
4: Але сам факт повернення не закриває кримінальну справу автоматично. Якщо боєць у СЗЧ вперше, він має отримати письмову згоду командира та подати клопотання до суду. Саме там ухвалюють остаточне рішення про звільнення від відповідальності. Грошове забезпечення та пільги поновлюються, але сам процес оформлення документів може тривати місяцями. Якщо ж людина йде в СЗЧ вдруге, механізм не діє. Справа автоматично розглядається в суді. За самовільне залишення частини передбачене покарання – позбавлення волі від 5 до 10 років. Якщо ж не повернутися до 20 вересня, процедура відбуватиметься через правоохоронців. Попередня програма була з листопада 24-го року по серпень 2025-го. Директор ДБР Олексій Сухачов в коментарі Інтерфакс Україна розповів, тоді до армії повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців. Поліна Паламарчук, Богдан Стрілець, Лариса Дученко, Суспільне новини.
15: Ну а далі історії двох бійців, які самовільно залишили свої військові частини, утім згодом таки повернулися до служби. Один із них, військовослужбовець із позивним «Нік», повернувся до строю близько тижня тому. А його побратим француз, який захищає Україну з 2014-го, зробив те саме торік. Що спонукало чоловіків піти в СЗЧ та чому вони змінили це рішення? В сюжеті Наталії Ярославської.
9: Михайло на позивний «Француз» служить у Збройних силах України з 2014 року. За цей час чоловік воював по всій лінії фронту та був у складі 2-го інтернаціонального легіону. Каже, залишив частину в лютому 2025 року. Михайло розповідає, пішов у СЗЧ, тому що його підрозділ розформували.
10: Моя група дізналася, ну відповідно я, що нас розформовують, а це сталося все дуже швидко. Ми відчули трохи несправедливо себе, скажімо так, продали без нас.
9: Зараз Михайло служить у стрілецькому батальйоні «Бабай». Каже, коли приймав рішення про переведення, отримав пропозицію ще від 3 інших бригад.
10: Оскільки я познайомився з командиром стрілецького батальйону «Бабай», глибоко в душу запали його світопогляд, його бачення перемоги нашої, скажімо, і що для того треба зробити. Я тут народився в цій країні, тут поховані мої батьки, діди, тут живе моя сім'я. То, як не я, її захистить. На сьогоднішній день, що для мене означає бути військовим, це бути захисником своєї країни.
9: Михайло з позивним «Нік» з 2022 року служив у 23-му окремому батальйоні спеціального призначення президентської бригади. Він залишив військову частину кілька днів тому, щоб перевестись до батальйону «Бабай». Чоловік розповідає, хотів служити разом зі своїм командиром.
11: Саме тому я й перевівся сюди, я 3 місяці намагався перевестись офіційно. Командування завертали мої прохання, так сказати. Я вирішив йти в СЗЧ, люди йдуть за командиром, цього командира я знаю. І з тим командиром я хочу продовжувати боронити країну.
9: Зараз Михайло – заступник начальника штабу з планування. Перший день новому підрозділі чоловік пригадує так.
11: Привезли мене серед ночі, десь 11 ночі. Так вкратце познайомився з деякими людьми на наступний день. Вже познайомився з тим керівництвом, яке зараз є. Побувши певний період вдома, я зрозумів, що в цивільному житті я вже себе не бачу. Я знайшов себе у військовій сфері, тому я планую продовжувати і надалі виконувати свої обов'язки.
9: Наталія Ярославська, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.
15: Він вирвався з полону росіян, при цьому ліквідував двох окупантів і врятував пораненого побратима. Звання Героя України 113-та бригада тероборони просить надати своєму піхотинцю, який зумів врятувати себе та іншого бійця під час боїв на Вовчанському напрямку Харківщини. Нині обидва військовослужбовця дісталися своїх і перебувають на лікуванні. З військовиками зустрілася Олександра Новосел.
12: Ваш подвиг дуже, так скажу, для нашого підрозділу дуже такий звитяжний. Ми дякуємо кожному з вас.
13: У палаті військового шпиталю Харкова двоє піхотинців 113-ї бригади тероборони. Їх привезли сюди після того, як вони відбилися від росіян на Вовчанському напрямку.
12: Ти молодець, будемо працювати.
13: Бійцю із позивним «Танкіст» 36 років, воює третій рік. Розповідає, вони з побратимом Чупою облаштовували позицію, коли поряд почули росіян. Зав'язався бій. Чупу поранили.
14: Він відстрілявся, відійшов. Мене взяли в полон. Зв'язали руки. Потім прилетіли наші дрони, почали працювати великі. І вони ховалися в ту нірку, ну, яку ми копали. І мною прикривалися, щоб вони не постраждали.
13: Піхотинець говорить, в окопі з росіянами провів півгодини.
14: Ці півгодини були дуже довгі. Занадто довгі. Получилось так, що я виліз, руки послабились і зробив роботу. Зброя була рядом, зробив роботу як треба.
17: Ви ліквідували противника?
14: Так.
13: Танкіст каже, після того, як вирвався з полону, пішов шукати пораненого побратима. Вже разом піхотинці більше як добу виходили до своїх. Поранені з контузіями дісталися медиків. У танкіста діагностована акубаротравма, садна та застарілий перелом зап'ястя, розповів лікар Сергій Голубєв.
18: Це стан стабільний та задовільний.
17: Загроза життю?
18: Загрози життю немає на даному етапі. Пацієнту проводиться знеболення, проводиться обстеження.
13: За боєм через безпілотники спостерігали на командному пункті. Те, що хлопці вирвуться до своїх, стало несподіванкою, каже командир підрозділу з позивним «Фізрук».
19: Він просто вийшов з посадки, махає руками і передає, що це я танкіст. Да, за счет того, що він йшов побритий, красивий на позицію, але ж час бере своє, там мужня борода, і, такий от він трошки змінився. Але було виявлено, що це він, і ми всі були приємно здивовані, що в нього так вийшло.
14: Лікуватись треба. Будемо лікуватися. Все буде добре. Потім що? Знову стрій.
17: Втомився,
14: але робота така.
13: За словами заступника командира батальйону Хана, після лікування обом бійцям нададуть відпустки. Танкіста за його вчинок приставили до звання Героя України. Олександра Новосел, новини на Суспільному, Харків.
15: Вийшов на блокпост противника, але через схожість форми переплутав окупантів зі своїми. Так потрапив у російський полон командир відділення 20-го окремого стрілецького батальйону Максим Литвин. Після майже 4 років неволі зараз чоловік знову вдома. Нині звільненого зустрічали у рідному Матусові, що на Черкащині. Як пережив полон і як його зустріли вдома, Вікторія Гончарук розповість.
26: Одну з машин із прапорами односельці оточують одразу, щойно вона зупиняється. Максим виходить і за кілька секунд опиняється в обіймах тих, хто чекав на нього майже 4 роки.
27: Приємно вас бачити.
26: Серед тих, хто прийшов зустріти Максима з полону, товариш Олег Міненко. Пригадує, спочатку повномасштабного вторгнення обоє пішли добровольцями.
28: Від початку пішли, тобто, я потім узнав, що він в полоні. Спочатку ще тоді невідомо було, чи він в полоні, чи ні. А потім вже стало відомо, що в полоні. Чекали, молилися, як то кажуть, чекали.
26: Звістка про звільнення сина з полону застала його на роботі, каже батько Дмитро Литвин.
29: Я стояв за машиною, тут задзвонив телефон і сказали, що для вас дуже хороша звістка. Ваш син Максим повернувся з полону. Безслідно нічого не проходить, але ж... Практично, це такий, який він був, такий він залишився. бадьорий, з вірою і надією.
26: На цих кадрах, відзнятих волонтерами зі школи у червні 2022 року, Максим посміхається і каже:
0: переможемо, і скоро переможемо. Буде зброя на військова технічна зброя.
2: Головне, щоб на АК був рожок от РПК.
26: Через 4 місяці Максим потрапив у полон. Пригадує, як після обстрілів вийшов на блокпост противника.
16: Дуже схожа форма у нас між військами. І я помилково, я думав, що це наші. Я підійшов, почав говорити, і я зрозумів, що це не наші. Росіяни нас не жаліли, і постійно психологічний, фізичний тиск.
26: Попри майже 4 роки полону, каже Максим, він не шкодує про своє рішення стати на захист батьківщини. Тепер його плани, говорить, простіші за будь-які військові завдання.
16: Просто жити. Жити, насолоджуватися життям, тим, що дав Бог. І просто жити.
26: Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.
20: В Україні 21:34, ви на хвилях українського радіо. В студії працює Віталій Новенко. Деяка інформація, яку не завадить знати, яка дуже важлива. Подробиці саміту Карпатської вісімки. На першому саміті Карпатської вісімки підготували більше ніж 50 угод на суму понад мільярд євро. Джерело – президент Володимир Зеленський. Він уточнив, що до половини угод припадає на енергетику, йдеться про сонячну, вітрову енергетику, накопичення енергії та газові сховища. На саміті також запропонували створити Карпатський вітроенергетичний кластер потужністю 1.5 гігаватта. За словами президента, Карпати можуть стати постачальником енергії для Європейського Союзу. На саміті обговорили також розбудову логістики і промисловості. Це нові транспортні коридори, логістичні хаби та термінали, також нове промислове виробництво. Офіс президента дещо розширив наше уявлення про важливість цієї ініціативи. На саміті Карпатської інтеграційної ініціативи представлять близько 100 бізнес-проєктів від 8 країн загальним обсягом майже 40 мільярдів євро. Найближчими роками економічне зростання в карпатському макрорегіоні може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по Євросоюзу. За результатами саміту планують подання заявки до Єврокомісії щодо започаткування макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для Карпат. Основні напрямки потенційних проєктів – екологія, енергетика, ресурси – інфраструктура, цифровізація, освіта, наука та інновації, туризм, культурна спадщина, економічний розвиток. Очікується залучення коштів на проєкти з лісовідновлення, протипаводкових насаджень та контрольної ерозії, з виробництва і транспортування зеленого водню, будівництва малих гідроелектростанцій, біогазових станцій, малих сонячно-вітрових станцій. Серед потенційних проєктів – будівництво автомагістралі Івано-Франківська Катовіці, це Польща, мережа зарядних станцій для електромобілів, проведення оптичного інтернету та 5G, локальні агрохаби, створення мережі транскордонних туристичних шляхів, платформа для моніторингу стану довкілля, демографії, економіки та інноваційних процесів, спільні освітні та стажувальні програми для студентів і фахівців регіону. І найважливіше – Карпати можуть стати ще сильнішим енергетичним донором для Європи з мережею газосховищ і надійним гарантом енергетичної безпеки. Співпраця між державами регіону, нагадаю, їх 8, також сприятиме європейській інтеграції України та інших країн ініціативи. Надзвичайно важлива ініціатива. Матиме ефект доміно. Держава зупинила фінансування капітальних видатків на 39 мільярдів гривень. Цьому аналізу ситуації був присвячений сьогодні один з ефірів прямих українського радіо, що буде з дорогами і захистом енергетики. Рішення Міністерства фінансів перенести капітальні видатки на грудень змусило частину підрядників зупинити роботи на ключових об'єктах, що буде з дорогами, мостами і захистом енергетики без грошей. Ситуацію аналізує впливове бізнес-видання Forbes Ukraine. На Київщині, увага, грибники знайшли ручні гранати, які були приковані до дерев. В лісі біля Мотижина, населений пункт. Влада попереджує, що території, які були під окупацією і де велися активні бойові дії, ще довго являтимуть дуже велику небезпеку для цивільного населення. Тому ми нагадуємо так само, що до цих знахідок, до несподіванок в лісі, треба ставитися дуже обережно. І в разі, якщо ви бачите щось підозріле, незрозуміле, краще викликати відповідні служби, наділені відповідними повноваженнями, які точно визначать характер і можливості цієї загрози. Офіс генерального прокурора ліквідував посаду, яку обіймав фігурант Карфагену Сергій Кропива, повідомила речниця Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська в коментарі «Українській правді». Йдеться про посаду заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП. Цей наказ ухвалив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Також реорганізували сам департамент. Речниця Офісу генпрокурора пояснила, що на Кропиву вже подали скаргу до прокурорської комісії. Тепер ця комісія має вирішити, як його покарати за порушення. Серед можливих варіантів є й повне звільнення з посади. Новини з-за океану. Президент США заявив, що не знає, хто такий росіянин Кремльов, і той не оплачував весілля його сина. Президент США в коментарі американським ЗМІ заявив, що немає уявлення, хто такий Умар Кремльов. Ніколи про нього не чув. Він весілля не оплачував. Весілля Дона та Беттіни, яке відбулося в зовсім іншому місті і в інший день. Це була вечірка після весілля, влаштована на їхню честь. Нічого особливого, сказав президент Сполучених Штатів Америки. І зазначив, що не був присутнім на цій вечірці. А чого ми очікували від Трампа? Канада хоче приєднатися до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро. Єврокомісії підтвердили, технічні перемовини вже тривають. Це деякі з найживіших новин сьогоднішнього дня. Новини поповнюються. Стежте уважно за інформацією на Українському радіо.
1: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Будемо говорити про кризу Офісу генпрокурора. Чому відсутність конкурсу загрожує євроінтеграції та правосуддю? І це буде розмова за мотивами аналітичного матеріалу, який вийшов на сайті руху «Чесно», який називається «Генпрокурорський день Бабака». Четвертий пішов за тим самим сценарієм. Авторка цієї колонки Ірина Корженкова, парламентська аналітикиня руху «Чесно», з нами на зв'язку. Ірино, вітаю. Будемо міркувати, так, аналізувати про певні ризики, але на початку поясніть, на чому ґрунтується твердження про те, що от наказ про відрядження Руслана Кравченка був підписаний саме заднім числом, якщо юридично він мав право підписувати його до моменту голосування Верховної Ради.
5: Я пропоную трошечки відмотати назад і пройтися от, власне, по хронології цих подій, а саме хронології від'їзду, щоб було більш зрозуміліше нашим слухачам. Отже, хронологія, вона така промовиста сама по собі. У ніч на 14 вересня Руслан Кравченко виїжджає з України службовим автомобілем. Спочатку він оформлює собі відрядження до Литви, а потім ще на 5 днів до Франції, нібито для участі у слуханнях ПАРЄ. Ну, власне, що цікаво, в цих слуханнях ПАРЄ він не брав участі, принаймні в адженді, в сценарії, в програмі слухань ПАРЄ його прізвища не було. І наказ про це відрядження, датований 13 вересня, він підписав його сам собі, ще будучи чинним керівником Офісу генерального прокурора. 13 вересня – це неділя, якщо ми подивимося наш календар. Ми розуміємо, що наказ про відрядження державного службовця, будь-хто, хто працював на державній службі, хто хоч трохи був дотичним, він не робиться однією годиною. Це такий механізм, який має пройти кілька погод, із кадрами, із міжнародним відділом. Тому певно, що він би мав готуватися як мінімум в п'ятницю, коли був робочий день. Це, якщо так, простіше. Тому є твердження, що все-таки якось заднім числом це все було підтасовано, оформлено. І наймовірніше все ж таки, це такий зручний привід виїхати за кордон саме тоді, коли на нього почало замикатися коло, коли ось цей скандал, він вийшов в більш публічну площину, коли про це почали розмовляти. Досить було зручно, будучи ще на посаді генерального прокурора, оформити собі заднім числом виїзд, мовляв, я їду на слухання ПАРЄ, спочатку відрядження, потім буду там брати участь, от, власне, цих дискусійних панелях на ПАРЕ і підписати собі наказ виїхати. Тому, власне, я думаю, що ось ці твердження, що нібито він сам собі підписав, зробив наказ заднім числом, вони досить справедливі і вони знайдуть своє підтвердження.
4: І також поясніть, чи є підтвердження від офіційних представників Парламентської асамблеї Ради Європи щодо того, чи надходив взагалі запит на участь Кравченка у слуханнях, на які він нібито поїхав у відрядження.
5: Ну, принаймні, офіційних, з того, що я бачила, з того, що можна було знайти, не зустрічалися. Плюс до того, деякі українські народні депутати теж підтверджували, що ніяких офіційних, вмотивованих підстав не було.
4: Дійсно, я теж не бачила якихось таких реакцій і підтверджень, але це важливо проговорити насправді, бо ви працювали над матеріалом, я думаю, теж цікавилися і цим питаннями. Цими реакціями.
5: Власне, тут дуже все швидко відбувається. І от зараз нічого не було, а після нашої розмови може щось з'явитися, тому що ми бачили цей турборежим, з яким це все неслось.
4: Ви в своїй колонці згадуєте чотирьох генеральних прокурорів, і Рябошапку, і Венедіктову, яка не втеклала, працює з послом, так, і Костіна згадуєте. Дійсно, люди ці пішли з посад, але вони все-таки суттєво відрізняються, обставини, з яких ці люди пішли з посаду генерального прокурора, тож чи коректно об'єднувати їх в один такий от тренд, нібито вони втекли?
5: Знаєте, з однієї сторони, нібито і є підстави, там двоє з колишніх генеральних прокурорів працюють в дипломатичних відомствах, один виїхав через те, що він багатодітний батько. Тут законні підстави в трьох попередників однозначно є. Але сам факт, що є така тенденція, коли щось, знаєте, таке закручується, відправляти людей на дипломатичну службу, послами в інших державах. Погодьтеся, це така досить стала і цікава історія. І ми розуміємо, що, звичайно, це абсолютно не нова сторінка якась, але от Андрія Костіна, наприклад, відправили колишнього генпрокурора послом в Нідерланди, Ірину Венедіктову в Швейцарію. І колишній міністр оборони Андрій Таран, нагадаю, в Словенії послом. Валерій Залужний в Великій Британії. Тобто дуже багато колишніх посадовців нині працюють в посольствах, в дипломатичних відомствах, і це такі топ-посадовці. Тому, напевно, що є сенс зазначити, адже досить цікаво виходить, 4 генпрокурора за каденції Володимира Зеленського і 4 нині перебувають за кордоном. Отже, якась закономірність все-таки є, і не згадати про неї точно неможливо.
4: Але, погодьтеся, буде дуже несподівано, якщо якусь дипломатичну посаду отримає Руслан Кравченко.
5: Знаєте, я зовсім не здивуюся. Я думаю, що, як і більшість наших слухачів, не хотілося би, звичайно, особливо в світлі цієї справи про Карфаген, про розслідування НАБУ, я нагадаю, що це розслідування НАБУ і САП, про так зване кришування кол-центрів.
4: Шахрайських
5: кол-центрів в офісі генерального прокурора. Ми бачили, що така неприємна ця ситуація. Неприємна історія. І знаєте, в очах наших міжнародних партнерів ми виглядаємо якось дуже-дуже недобре, тому що ми просимо гроші. Ми бачили проект державного бюджету на 2027 рік. От буквально цього тижня він попередньо був презентований в сесійній залі парламенту. І ми бачимо, які в нас дефіцити. І тут поряд з тим, в такій серйозній установі, як Офіс Генерального прокурора, вибухає такий величезний скандал з такими великими цифрами. І, знаєте, це буде як мінімум несправедливо, що очільник цього відомства не прокоментує і, там, якщо правоохоронні органи і суди визначать, не понесе за це відповідальність, адже в нього під носом, власне, буквально таке відбувалося. І це, знаєте, це не гривня, не дві, це мільярдні суми. Тому відправляється відправляти людину в посольство чи в якесь дипломатичне відомство, як мінімум, буде несправедливим. Але знову ж таки, я не здивуюся, якщо таке трапиться.
4: Ну і Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Не будемо зараз говорити про персоналі і про бекграунд пана Ковальського. Тут цікаво, яких заходів він має вжити щодо свого звільненого попередника. Чи має він відреагувати якимось чином?
5: Ну, по-перше, юридично він не може заставити Руслана Кравченка повернутися в Україну, адже власне його звільнення саме по собі воно не створює автоматично обов'язку негайно повернутися, якщо йому не вручать підозру або офіційний якийсь виклик слідства. І, власне, тут, напевно, потрібно як мінімум влаштувати якесь службове розслідування, а як максимум зініціювати більш серйозні юридичний обов'язок, тому що не можна закривати очі на ось такі серйозні справи, тому що я, знову ж таки, повторюсь, це наші репутаційні ризики насамперед. Ми просимо гроші в наших іноземних партнерів, а самі не можемо в себе вдома вирішити ось такі нібито елементарні справи. Тому, як мінімум, ми очікуємо реакцію від нинішнього виконуючого обов'язки генерального прокурора, реакцію в комуні...

0: Румунія цього тижня також не збільшила свій доробок. Її єдиний представник у Єврокубках університеті Крайова ще не розпочала виступи в лізі конференцій. Лідером таблиці коефіцієнтів УЄФА з великим відривом залишається Англія. Збірна України з футболу внесла дві зміни до складу команди перед стартом у лізі нації сезону 2026-2027. Про це повідомила Українська асоціація футболу. Напередодні 16 вересня УАФ оголосила повний перелік гравців, запрошених на старт сезону, в межах якого сині-жовті проведуть одразу 4 матчі у дивізіоні Б. Однак невдовзі тренерський штаб Андреа Мальдери вніс одразу дві вимушені заміни у склад. До табору національної збірної не приєднається форвард Артем Довбик та півзахисник Олександр Андрієвський. Нападник Болоні отримав травму в клубі, а півзахисника Полісся прооперували після діагностування апендициту. Замість Довбика та Андрієвського до табору збірної до викликання Ігор Краснопір та Олександр Піхальонок. Перший матч за участі збірної України відбудеться 25 вересня о 21:45. Це буде виїзне протистояння проти збірної Угорщини. Тренер збірної Німеччини з футболу Юрген Клоп викликав два різні склади на вересневі та жовтневі матчі Ліги Націй сезону 2026-2027. Загалом до складу команди увійшли 44 гравці. Німеччина готується до старту сезону. Старт турніру буде насиченим. У одне міжнародне вікно на матчі збірних Німеччина проведе одразу 4 матчі у дивізіоні А, де двічі зустрінеться з Грецією та по одному матчу зіграє з Нідерландами та Сербією. Серед викликаних 11 дебютантів команди, єдиним гравцем, що присутній в обох списках, є воротар Фін Дамен. А Кріштіану Роналду викликаний на перші матчі збірної Португалії з футболу у Лізі Націй. Форвард збірної Португалії потрапив до списку з 25 гравців, яких викликав тренерський штаб на матчі Ліги Націй. Перед цим Роналду виступав на 6-му чемпіонаті світу, де збірна Португалії вилетіла в 1/8 фіналу, і сказав, що цей чемпіонат світу є для нього останнім. У вересні-жовтні збірна Португалії з футболу проведе 4 матчі, 2 проти Норвегії, а також Вельсу та Данії. Португальці – чинні переможці Ліги Націй.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі. У чвертьфінальному матчі українка у трьох сетах поступилася нейтральній спортсменці Людмилі Самсонові. Для Костюк це була вже п'ята очна зустріч із Самсоновою. Українка поки що не змогла здобути жодної перемоги в цьому протистоянні. Наступним турніром для Марти стане фінальна частина Кубка Білі Джин Кінг. Наступного тижня Костюк вирішить до Шенченя, де виступить у складі збірної України. Чоловіча збірна України з тенісу дізналася порядок матчів у протистоянні з Кіпром у Кубку Девіса. Поєдинки відбудуться 19 та 20 вересня. У перший день змагань українці проведуть два одиночні матчі. Спочатку Георгій Кравченко зіграє проти Фотоса Фотіадеса, після чого Олексій Крутих зустрінеться з Меліосом Евстафієм. 20 вересня команда зіграє парний матч. Україну представлятимуть Владислав Орлов та Олександр Овчаренко, а їхніми суперниками стануть Меліос Астафіус та Елефтеріус Неус. Після парної зустрічі відбудуться ще два одиночні матчі. Кравченко зіграє проти Евстафіуса, а Крутих проти Фотіадеса. Російська тенісистка Анна Блінкова змінила спортивне громадянство. Вона виступатиме за збірну Франції. Про це йдеться на офіційному сайті WTA. З травня 2022 року у світовому рейтингу діє обмеження щодо російських та білоруських спортсменів на особистому рівні на турнірах WTA. Їм дозволено змагатися лише у нейтральному статусі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України частина російських та білоруських тенісисток змінила спортивне громадянство. У сезоні 2026 Блінкова вибула в першому колі усіх гранд-слемів, крім Вімблдону. На мейджорі у Великій Британії Анна дісталася другого кола, де її вибила українка Марта Костюк. Наразі гравчиня є 94-ю ракеткою світу у світовому рейтингу WTA. Блінкова стала 16-ю російською тенісисткою, яка змінила спортивне громадянство від початку повномасштабного вторгнення.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: На чоловічому чемпіонаті Європи 2026 з волейболу завершилися всі матчі основного раунду турніру, і за їхніми результатами сформувалися підсумкові таблиці груп та визначилися усі пари плей-оф. Збірна України, нагадаю, пробилася у плей-оф Євро 2026 з волейболу достроково, гарантувала собі місце

це в одній восьмій фіналу після серії з чотирьох перемог поспіль. Однак після поразки від Польщі в останньому матчі туру місце України у таблиці та наступний суперник в плей-офф залежав від матчу Польща-Болгарія. У матчі топ-команд групи Болгарія здобула перемогу на тайбрейку і не змогла випередити Україну у турнірній таблиці. Попри рівну кількість перемог, поступилася за очками. Таким чином Україна фінішувала другою, отримала суперники третю команду групи D – збірну Румунії. Також інші пари у плей-офф сформувалися наступним чином. Італія – Данія, Фінляндія зіграє з Грецією, Бельгія – з Чехією, Словенія буде протистояти Сербії, Польща – Латвії, Німеччина гратиме з Болгарією, а Франція – з Португалією. Відповідно, визначився і шлях команд аж до фінального матчу. Відтак, усі 16 учасниць турніру знають потенційних суперниць на кожній зі стадій. Потенційно далі збірна України виходить на переможця пари Франція-Португалія. Матчі першої стадії плей-офф чемпіонату Європи з волейболу стартують у суботу 19 вересня, а поєдинок Україна-Румунія в 1/8 фіналу відбудеться у неділю 20 вересня о 16:00 за київським часом. А передматчову студію дивіться о 15:30. Трансляція на платформах Суспільного, зокрема на YouTube-каналі «Суспільний спорт». Членство Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні залишиться призупиненим. Про це повідомили на офіційній сторінці Федерації біатлону України в соціальних мережах. Сьогодні, в п'ятницю, 18 вересня, під час зібрання Конгресу IBU, було проведено голосування щодо низки важливих рішень. Серед них був і статус Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні. У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав документ до IBU, в яких намагався переконати організацію у виконанні умов для відновлення членства серед яких дистанціювання від війни в Україні. Втім, виконавча рада IBU встановила, що вимоги щодо відновлення у правах Росії не були виконані. Відтак, Росія та Білорусь залишаться поза міжнародними біатлонними змаганнями й у сезоні 2026-2027. Відсторонення представників цих країн триває з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри те, що Міжнародний олімпійський комітет оголосив рекомендації щодо зняття санкцій з російських атлетів у біатлоні, вони залишаються чинними. Російські та білоруські біатлоністи не зможуть брати участь в Кубку світу та Кубку IBU, а також на Чемпіонаті світу. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читаєте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цьому випуску повідомимо про таке. Через неповноцінну роботу портів Україна недоотримала у серпні майже 800 мільйонів доларів. Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію «Вівальді». Німеччина отримала свої перші винищувачі F-35. Далі докладніше. Близько 800 мільйонів доларів недоотримала Україна експортної виручки у серпні через неповноцінну роботу портів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. Міністр пояснив, що наразі ці кошти рахують саме як недоотриманий дохід, оскільки сама аграрна продукція залишається у наявності. Виробники очікують на можливість її реалізувати.
4: Ми бачимо, що у вересні також буде недоотримання, але воно буде скориговано, буде меншим, тому що обсяги експорту зростають. Поки що ми говоримо, що це недоотриманий дохід, тому що по факту сама продукція, вона є, і вона є наявна аграрних виробників, вони чекають на можливість реалізації. Разом з тим, сама логістика дійсно є дорожчою. Відповідно, додаткові витрати на логістику це вже можна рахувати як збиток. В середньому від 50 доларів на одну тону вартість логістики альтернативними шляхами є більшою, ніж зазвичай. Це зараз є тим фактором, який приносить збитки для діяльності і агровиробників, і всіх дотичних по ланцюгу постачання.
3: Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. Вдалося розгромити одне з російських угруповань, яке повинно було забезпечити оточення міст фортець Донбасу, Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це розповів бригадний генерал Андрій Білецький в ефірі телемарафону. За його словами, мета операції – вийти на вигідні рубежі оборони. Передумови для проведення операції «Вівальді» створювалися дуже довго, розповів в етері Суспільного заступник командира полку безпілотних систем там Кракен Данило Положухно.
5: Наша основною задачею було на тактичному рівні це зупинити просування піхоти, це зменшення їх наступального потенціалу шляхом знищення їх техніки, знищення їх артилерійських засобів для зменшення їх вогневого потенціалу, да, і знищення злітних майданчиків БПЛА противника, пунктів управління, КСП і так далі, для того, щоб російський піхотинець був незахищений, некоординований і, так умовно кажучи, сліпий, для того, щоб його легше було зупинити та знищити.
3: Нагадаю, 15 вересня Андрій Білецький повідомив про початок наступальної операції «Вівальді» на Донецькому напрямку. Наразі відомо, що сили оборони зачистили 75 квадратних кілометрів території, ще 10 квадратних кілометрів деокуповано.
2: Новини на Українському радіо.
3: Німеччина отримала від виробника у Сполучених Штатах Америки свої перші винищувачі п'ятого покоління F-35, повідомляє «Голос Америки». Загалом 35 літаків F-35 Lightning-2, що мають протирадарну технологію «Стелс» разом із супутнім оснащенням, Берлін замовив після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Сума угоди склала близько 10 мільярдів доларів. Урочиста церемонія передачі перших винищувачів пройшла у Техасі на виробництві за участі міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса. Він назвав цей F-35 найсучаснішим бойовим літаком у світі. Вашингтон застосовував їх у війні проти Ірану. Компанія-виробник заявила, що наразі у світі експлуатують понад 1350 винищувачів F-35.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на крайньому заході та сході країни від плюс 6 до плюс 11. В день синоптики прогнозують 21-26, у західних та північних областях 18-23. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного, мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Президент України призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Що про нього відомо? Яких змін можна очікувати в роботі відомства? Звільнений з посади генпрокурор Руслан Кравченко тим часом відмовився від охорони після внесення директора НАБУ Семена Кривоноса до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чи може цей факт свідчити про те, що Кравченко вже тоді розумів, що залишає країну не в межах звичайного службового п'ятиденного відрядження, термін якого спливає вже завтра. І чи варто очікувати на повернення вже екс-прокурора? І що може відбуватися далі на тлі протистояння між генеральним прокурором та НАБУ? На зв'язку зі студією юрист, керівник проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна. Пані Олено, моє вітання. Ви знаєте, коли заходить мова про чарівний куточок України, регіон Хмельниччини, одразу пригадується не Ковальський, а пригадується інше легендарне в лапках прізвище, яке теж починається на К. Тетяна Крупа. Статки на цих самих фейкових інвалідностях. Ми знаємо, що там були задіяні значною мірою майже всі обласні прокурори. Після цього була перевірка, я так стисло вигадаю. В 90% випадків цю інвалідність фейкову скасували. Так до слова. Ви можете дати притомне пояснення, чому саме з цього регіону у нас тепер буде людина, яка буде тимчасовим виконувачем обов'язків генерального прокурора? Це не перший представник в правоохоронно-силовому блоці, так само виконуючим обов'язки голови залишається та людина, яка керує Службою безпеки України. Тобто там немає повноцінного виконувача обов'язків, є ТВО. Будь ласка, слухаємо вас.
2: Ну, перше, я не думаю, що тут географічне саме вплинуло на більш географічний показник. Тому що, якщо пригадаємо, що вночі перед цим були чутки, а також джерела повідомляли, що розглядають декілька людей на цю позицію, і більшу перевагу віддавали людині, яка очолювала Дніпропетровську обласну прокуратуру і сама родом з Кривого Рогу і є земляком президента. Тобто, як бачите, тут більше не по географічному принципу обрали. Але насправді, що нам треба розуміти, всі представники обласних прокуратур і будь-хто, хто буде назначений в ООС обласних прокуратур, є представником старої системи. Це людина, яку Кравченко або обрав і призначив за свою каденцію, або залишив на посаді, бо його влаштовувало, скажімо так, взаємодія з ним, і він міг в системі цінності нашого колишнього генерального прокурора, якому яскраво побачила на плівках, він ці системи цінності міг з ним якби взаємодіяти і оперувати. Тому будь-яка людина з оцих топ-призначенців або тих, хто залишилися там на топ-посадах при Кравченко, вона фактично є продовженням його попередньої політики.
1: Пані Тетяно, ну, в певному сенсі, можна сказати, це консерва, так? Це, правда, з іншого, так би мовити, з іншої сфери, але це консерва старого прокурора попереднього. Тобто, до пори до часу, так?
2: Так, так. Це людина тієї ж системи, і це управлінець, який влаштовував попереднього генерального прокурора. Тобто, нічого не змінилось. Наразі змінилось тільки прізвище.
1: Що відомо про Антона Ковальського? Чому саме його обрали на посаду генпрокурора? Чи були інші претенденти? Ви частково вже сказали на це питання, але багатьом здається, що голова держави пішов найлегшим шляхом, той, який не зустріне і суспільного спротиву. Дайте можливість, я подумаю, на те, щоб була достойна людина, потрібен час, розберемося з конкурсом, будемо думати над пропозиціями громадськості, зарубіжних партнерів про провадження відкритого прозорого конкурсу на посаду генерального прокурора і так далі. А тим часом пан Ковальський буде виконувати тимчасово обов'язки генпрокурора. Така логіка.
2: Тут ще, от ви так кажете, чому він призначив саме цю людину, я хочу звернути на інший також обурливий факт, який також демонструє небажання змінювати систему і задовольнити суспільний запит на якусь справедливість в цій сфері. Тому що правоохоронний комітет, який очолює ІОНУШОС і повністю контролює Татар, наступник керівника Офісу Президента по цьому напрямку, вони, у них було засідання, де вони обговорювали оце от питання, хто ТВО, тому що якби формально парламентський комітет тут також має здійснити якусь свою участь. І що ви думаєте? Це обговорення було закрите. Тобто вони розпочали обговорення комітету, а потім закрили його, тобто ми не побачимо ніколи ні трансляції, не побачимо цієї частини протоколу. Яка потреба була закривати, от чому за закритими дверима обговорювалася ця кандидатура такої високої політичної фігури? Це в кінці кінців обурливо. Замість того, щоб суспільство заповне
0: увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога.
2: Повне ігнорування суспільного запиту. Нема ніякого пояснення, чому він. Нема ніяких яскравих кейсів. Що він, що які такі були його неймовірні здобутки, чому він заслужив на цю посаду. Що він продемонстрував? Може, у нього є якесь стратегічне бачення того, що відбувається і так далі. Нічого з цього нема. Нічого з цього не було. Ми навіть не знаємо, чому він. Генеральний прокурор. Як так може бути?
1: Пані Олена, ми виходимо з того, що цього тижня у порядку денному Верховної Ради мав з'явитися прикметний законопроект, про який вже давно говорили люди. Людей дуже нервувала ця ситуація, сказав би, бісила, якщо називати речі своїми іменами. Молоді, здорові хлопці у віці 35-40 років одержували колосальні пенсії, при тому, що вони зберігали роботу на основній, за основним місцем роботи. В тому числі той персонаж, проти якого зараз ведеться розслідування, якому продовжили термін перебування під слідством і так далі, і так далі. Тобто, ну, ситуація абсолютно неприпустима. Дивлячись, в яких потугах, з якими муками, як парламентський кореспондент Українського радіо, кажу, в кожному виступі останнім часом божевільні заклики до економії коштів, до пошуку резервів, до затикання всіх дірок, до скасування непотрібних речей. І на цьому фоні, повторюся, прокурори одержують колосальні виплати. Колосальні виплати. Що таке виплата в кілька сотень тисяч при тому, що ти одержуєш ще основну зарплату. Ну, і повертаючися до, я почав з регіону, чому пан Ковальський з Хмельницька, з Хмельницької прокуратури, як кажуть, є інша людина, Тетяна Крупа, зараз там слідство ведеться, і пані Крупа, її чоловік, і син, вони чекають уже вироку. Вони сколотили статки, мільйонні статки на фейковій інвалідності. В тому числі в цій групі були прокурори. Після такого, мені здається, всі прокурори мали б піти у відставку, написати заяву, мало б бути зачищення, мало б бути перезавантаження, нічого подібного не відбувається. Тобто ми бачимо рух по горизонталі замість того, щоб був рух по вертикалі. Вам не здається, що коли ми говоримо про призначення першої особи, яка викликала суспільну довіру, очевидно, ця перша особа, як у випадку із ми знаємо і з НАБУ, і з САПом, і з Бюро економічної безпеки, має розпочати наступні реформи, тобто повну заміну, повну ротацію, я сказав би, співробітників через атестацію і інші механізми, які будуть викликати довіру у громадськості, у наших західних партнерів. Пані Олено.
2: Знаєте, що тут хочеться сказати? По-перше, вже давно відомо, що ця система, скажімо так, прогнила, не була справді реформована після Революції Гідності. Те, що відбувалось, було якимись тимчасовими імітаціями, можна так сказати, що стосується вищих ланок управління. Я не кажу про переатестованих прокурорів середньої ланки. І це вже давно є в вимогах нашого євроінтеграційного руху. Ще до того, як були всі ці плівки по Карфагену, ще до того, як був цей шалений тиск на НАБУ і САП минулого літа, ще до того, як Кравченко був призначений, вже воно з'явилось в рекомендаціях і вимогах, що треба передивитись то, як ми призначаємо генеральних прокурорів, і це має бути перестати настільки політизована фігура. І вже потім дійшли там до прямої вимоги конкурсу. А в грудні минулого року був підписаний так званий план Качка-Кос. Це 10 найважливіших стратегічних реформ на 2026 рік, які мали відбутись. І два з тих 10 заходів присвячені прокуратурі. Перший – це оцей конкурс на генпрокурора, а другий – це повернути конкурси на те, щоб не міг генпрокурор просто так без конкурсу підтягувати своїх людей, от як це сталося там, наприклад, з тим Кропивою, який також це справив. Тобто, ще до плівок це все було очевидно. І ці всі, ну, що це треба зробити? Ці всі плівки, вони тільки яскравіше продемонстрували наочну необхідність, скажімо так, невідкладність цього питання.
1: Коли ми з вами говоримо про ситуацію в цьому спектрі, ситуацію з органами прокуратури, ми повинні розуміти, що така ж система, вона зберігається в суддівській системі. Це є колосальним гальмом, колосальним. Тобто вони здають позиції, весь час ДБР, НАБУ, САП, Бюро економічної безпеки, тепер конкурс на посаду очільника митниці достатньо прозорий, от, але це все відбувається дуже важко, забирає значну частину часу, і все це, безумовно, ми маємо виконувати, якби, яким би шаленим не був спротив і опір. Ось так це слід розуміти. Якщо говорити про Антона Ковальського, як ви думаєте, пані Олено, його призначення – це тимчасове рішення, чи його кандидатура може з часом розглядатися і на постійного генерального прокурора? Чи про це просто зарано говорити?
3: Ви знаєте, от попередні досвіди от таких призначень в ООО, вони говорять про те, що, скоріше за все, цю кандидатуру розглядають як на постійну. Тому що, якщо ми візьмемо аналогію, наприклад, за очільником Служби безпеки України, там, де президент сам призначив в ООО, і оскільки голосів в Верховній Раді на його повноцінне призначення нема, то він просто цю кандидатуру не вносить офіційно, призначити його там повносправним головою.
1: А що говорить законодавство? Скільки людина може знаходитися в цьому статусі?
3: Безкінечно.
1: Тобто формально президент Конституцію не порушує. Він не порушує. Він може сказати так. Я бачу, от так і так це виглядає.
3: Так.
1: Та сама історія може бути і з паном Ковальським. Тобто він може виконувати після призначення, після рішення президента, глави держави, ці посади, перебуваючи в статусі тимчасово виконуючого обов'язки генерального прокурора, безкінечно. І це буде влаштовувати, очевидно, кого буде влаштовувати?
3: Він буде на цій посаді стільки, скільки це буде влаштовувати офіс президента. Я от так скажу. А вже чи буде потім голосування Верховної Ради за те, щоб його призначили там якби повноважним очільником постійним, чи не буде, це вже, скажімо так, формальності, якісь процесуальні кроки. Ну, це я говорю так з точки зору логіки цього президента.
1: Пані Олена, хотілося б вас запитати. Часто дуже в своїх виступах на сесійних засіданнях депутати згадують недобрим словом Тараса Качка, який тепер представляє Україну там в Європі, мовляв, підписав, не поставив до відомо, ви погоджуєтеся з цією критикою? Адже в числі зобов'язань, підписаних паном Качкою, було і це зобов'язання, про яке ви вже згадали, тобто конкурс, відкритий конкурс на посаду генерального прокурора. Як ви думаєте?
3: Знаєте, я не погоджуюсь з цією критикою, це просто політичні маніпуляції і заяви, які виходять з одної простої логіки. Знаєте, Качки ніколи не голосують за Різдво. Депутатам невигідний генеральний прокурор, який буде, скажімо так, дійсно незалежним, ані підконтрольним політичним. Я поясню, чому. Тому що є таке процесуальне обмеження. Виключно генеральний прокурор може дозволити розпочинати кримінальне провадження по народному депутату. Да, наприклад, НАБУ і САП можуть далі там вже там зі своєї санкції якісь слідчі проводити і так далі. Але розпочати кримінальне провадження по депутату, відкрити його, може дозволити тільки генеральний прокурор.
1: У пана Ковальського є така можливість тепер?
3: Так.
1: Після офіційного затвердження у нього з'являються владні повноваження.
3: Чи навіть в статусі ТВО він має повноваження таке?
1: А таким чином це виглядає. А як ви думаєте, ще одне дуже питання, щоб наші шановні слухачі розуміли ситуацію. Президент мав би порадитися, винести це на обговорення. У мене плани такі, враховуючи те, що Верховна Рада переповнена євроінтеграційними проектами, які весь час відсуваються. У нас колосальний дефіцит бюджету. Я вирішив призначити таку-таку людину на посаду тимчасово виконуючого обов'язки. Це моє рішення, рішення президента. Я за нього несу політичну відповідальність. Хоча формально перед тим, як він підписав наказ. Мав би він це зробити чи ні?
3: Так, він мав би внести кандидатуру і представляти її в Верховній Раді. І він мав би наказати там як мінімум правоохоронному комітету це зробити хоча б більш відкритий спосіб, якщо він сам вирішив, що це йому не з руки. Ну, звісно, мав би. Це не може бути просто таке мовчазно. От ви мене питаєте, чому призначили саме цього прокурора, я не можу вам відповісти не тому, що я, там, умовно кажучи, не розбираю в сфері, не знаю, що який це прокурор, а тому, що просто не вважали за необхідне навіть хоча б придумати щось формальне для того, щоб сказати от така причина. Це навіть не вважається потрібним сказати. Він фахівець, який щось неймовірно розслідував. Чи, ну, це наразі така у нас парадигма, скажімо так, структури управління, що не вважається за необхідне хоч щось сказати з того приводу.
1: Я вам наведу уривок з сесійного засідання по пам'яті. Опозиція весь час товчує монобільшість, зокрема Ярослав Желізняк каже, що такі випадки важливі, кадрові призначення має представляти особисто президент України. На що спікер йому відповідає? Це не передбачено. Може, замість президента, який зайнятий переобтяжений державними справами, те саме робити його постійний представник у Верховній Раді, народний депутат від «Слуг народу», якщо не помиляюся, Галина Михайлюк. Постійний представник президента у Верховній Раді 9-го скликання. От таким чином це виглядає. Це стосовно того, що президент мав би приїхати, мав би представляти, якби у нас була нормальна комунікація. Але ми виходимо з того, що майже за 4,5, вже більше років широкомасштабної війни у президента була лише одна зустріч з представниками всіх парламентських фракцій кілька місяців тому, коли він заслухав і опозицію, приділив час там Євросолідарності, Голосу, Батьківщині, що, в принципі, якось дуже мало вписується в ці пошуки спільних дій, створення уряду, там національної єдності і так далі. Рухаємося далі. Чи є в публічному просторі інформація про можливі корупційні скандали Ковальського? Наскільки прозорою є інформація про його статки і статки його родини? Максимально стисло.
3: Все просто, класика. Користуються майном, записаним на родичів. Дружина відкрила ФОП у 2023 році, одразу стартувало дуже високі надходження. Їздить на машині, яка оформлена, я тільки забула набрати, чи на пачка, який навряд чи мав офіційні доходи на її купівлю. Ну, тобто така стандартна класика.
1: І багато ФОПів подумало, от би мені таке щастя провалило, так? Одразу замовлення на кілька мільйонів, і це все по наростаючій. Рухається, рухається і рухається. Далі поговоримо про колишнього екс-прокурора Руслана Кравченка. Чи може те, що він зробив на своїй сторінці в соцмережах, Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу і звинуватив НАБУ і САП за володіння матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків в межах спецоперації «Карфаген», аби зупинити процесуальні рішення у цих справах. Заява генпрокурора про тимчасову відмову від особистої державної охорони датована 1 години ночі 14 вересня, приблизно через 2 години після внесення до цього реєстру відомостей про підозру директору НАБУ. Про це йдеться в матеріалі «Української правди». Пані Олена, чи можете свідчити про те, що екс-прокурор вже тоді розумів, що залишає країну не у межах звичайного службового 5-денного відрядження, термін якого, до речі, спливає, а з іншою аргументацією?
3: Однозначно так. Ніякого іншого пояснення цьому всьому немає. І крім того, ви так сказали, за відрядження завтра спливає. Його відрядження закінчилось в момент, коли Верховна Рада проголосувала його відставку. І він вже не повернеться. Крім того, джерела НВ заявили, що він шукає політичного притулку у Відні. І щоб його собі побити. І, власне, те, що ми бачимо з його цих комунікацій, які були на його сторінці, то це, очевидно, людини, заява людини, яка готує собі почву до того, щоб просити політичний притулок, тому що він позиціонує себе як генеральний прокурор, який не побоявся таке зробити, хоч президент його відмовляв.
1: Я нагадаю, що Конституція гарантує презумпцію невинуватості, людина не може бути звинувачена, окрім як доведення його провини в установленому судовому порядку, але багато в цій історії викликає питань. Тобто це не перша історія, коли за день, за два до певних подій, в даному разі зняття з посади, резонансного зняття, тому що це генеральний прокурор. Це фігура найвищого, як кажуть, топ-рівня, раптом серед ночі виїжджає, а перед цим за 2 дні до цього територію України покидає або залишає його дружина. Ці відео, які він залишив, звернення, які з'явилися в єдиному реєстрі, а потім були видалені, що у багатьох викликає шок, тому що фахівці кажуть, навіть при тому, що було зроблено незаконно, це видалити ці, так би мовити, документи, може тільки генеральний прокурор. Пані Олено, і ще запитання важливе. Чи є наразі підстава вважати, що Кравченко може не повернутися в Україну після завершення відрядження? Що нас очікує? Чи може, як у випадку з віце-прем'єром Чернишовим, за ним буде спецпосланник, його будуть вмовляти повернутися і дати посвідчення, чи як?
3: Дивіться, я вважаю, що тут правильніше казати більш реалістично, нема підстав вважати, що він колись повернеться. І я поясню, чому. Тому що, дивіться, на наступний день після оприлюднення плівок він зранку заявив, що не буде подавати відставку, а ввечері заявив, що поговорив з президентом, ось моя заява на відставку. І потім цілий тиждень до того, як Кравченко не почав, скажімо так, м'яко кажучи, чудити в публічній площині, президент не подавав, не вносив в Верховну Раду подання на його відставку. Нагадаю, що то був тиждень, коли Верховна Рада якраз таки засідала і могла б спокійно, швидко проголосувати його відставку. За нього було 317 голосів, що доволі, там, скажімо так, рекордна кількість, таке одностайне рішення. Бажаючих його залишити на посаді не було. Йому був дан тиждень президентом, який не вніс заяву, щоб його офіційно, щоб він простав виконувати всі повноваження. Для того, щоб замести всі сліди, підготуватись, ну, наскільки можна замести сліди, підготуватись і виїхати. Тому що я нагадаю, що підстави перетину кордону було відрядження, які він як генеральний прокурор підготував собі. Якщо б на тому тижні, коли Рада засідала, подання було внесено і це проголосувало одразу, він би не зміг це провернути, він би не зміг сам собі виписати відрядження, його б не випустили за кордон.
1: У нас залишається 30 секунд. Я вам дякую за участь в ефірі Українського радіо. Я нагадаю, на зв'язку зі студією перебувала юрист, керівник проєктів антикорупційного центру «Межа» Олена Купіна. Ми говорили про ситуацію в частині, хто буде очолювати Генеральну прокуратуру. Указом президента тимчасово виконуючим обов'язки призначена Антона Ковальського. Але всі ці нерви, взаємин і протистояння між Офісом Генпрокурора, НАБУ, зміна керівництва Офісу Генпрокурора, її вплив на розслідування, всі ці моменти зберігаються і вимагають подальшої уваги і розслідування. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
4: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про подію, яка таки відбулася. Багато хто не вірив, але все-таки це відбулося, на превелике щастя. Кажуть, що Україна має виграти від цього, тому що ситуація насправді тільки-тільки починає, так би мовити, зароджуватися. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про пекельні санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. Тепер рішення за Дональдом Трампом. Які саме сектори російської економіки та фінансової системи можуть опинитися під новими обмеженнями? Чому законопроект, внесений ще в минулому 25-му році, майже півтора року не доходив до остаточного голосування? І як саме запровадження обмежень дасть можливість Сполученим Штатам тиснути не лише на Росію, а й на країни, які продовжують купувати російські енергоносії або ж допомагають обходити санкції. І, власне, що Україна в сухому залишку відчує після наслідків цих санкцій. На зв'язку зі студією асоційований експерт Інституту американістики Олег Приловський. Пане Олегу, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
5: Слава Україні!
1: Героям слава! Давайте дуже стисло спробуємо дати відповіді на те, чому, власне, півтора роки пройшло, як ідею було озвучено і, нарешті, через півтора роки реалізовано. Чим пояснюється такий великий відрізок часовий?
5: Так, насправді, дійсно, ви підкреслюєте влучно. Півтора року, його в квітні 25-го року, його заносять в Конгрес, так, і тоді він мав таке загальне, скажімо, парасолькову назву, закон про санкціонування Росії 2025 року. І тоді, з того часу, він сильно змінився. І з якоїсь сторони така затримка півторарічна, вона стала нам на руку, але в той же час не на руку стала затримка, тому що можна було б запроваджувати ці санкції, хоча б поступово. Але дійсно були свої підстави, та одна з таких найбільш кардинальних, значимих – це опір Білого Дому, опір адміністрації Трампа, тому що президент Трамп, він, скажімо так, хотів контролювати все. Він наразі прагне контролювати все. І, скажімо, це була одна з таких от причин відтермінування, щоб внести, як називають це демократи, з заднього входу, так от перекладаючи англійський цей фразологізм, якісь такі поправки, які б сприяли Трампу, трампійському погляду. От, але все ж таки просувається ця теза, так далі. І Грем, покійний, він тоді став величезним посередником того, що ми маємо нині. Тобто завдяки фактично Грему оцей от опір від Білого Дому він обходився. Інша причина – це, дійсно, переписування цього тексту проєкту, тому що ми вже сказали, так, що вдавали туди і або відсували щось пов'язане з поглядами Трампа. До того ж, це от оригінальні версії передбачали, пам'ятаєте, 500% тарифів на цих от на всіх країн, які купували російську електроенергію, більш жорсткі санкції тощо. От, але оминається це, плюс додаються нині Іран, санкції на Іран. От, тобто те, що, скажімо, просувала адміністрація Трампа. Плюс це були партійні суперечки. Це надзвичайно важливо відзначити, що в Сенаті він хоч і пройшов легко, далі була затримка в Палаті представників, і демократи, зокрема їхня от меншість, їхній очільник Джефріс, вони спочатку активно, в принципі, вони стали такими, хто проголосували проти, тими, хто виступали за затримку, аби не розширяти повноваження Трампа. Тобто слід розуміти, що хоч і демократи зараз в меншій частині проголосували проти в Палаті представників, то все ж вони голосували не тому, що вони не підтримують України. Вони голосували проти через внутрішні такі міжособиці, зокрема розширення тарифних оцих санкційних повноважень Трампа, коли фактично їх внесли, як вони кажуть, як троянським конем. Але це вже таке стороннє, що для нас це має менше значення. Але от головні дві причини окреслили. Це переписування тексту декілька разів, зміна версії його, і це безпосередньо вплив Трампа, про що говорили, зокрема, навіть ті, хто стояли на його стороні, скажімо так, не коло МАГА, зрозуміло, а ті, хто такі дійсно посередники між Україною, Трампом, Палатою представників, Сенатом, республіканцями, демократами, тобто люди, які, скажімо так, є середньою ланкою, але дуже визначальні.
1: Пане Олего, вам не видається, що тепер ситуація абсолютно виграшна для Трампа за 46 днів до проміжних виборів 3 листопада, вибори до Конгресу, тепер він одержав золоту акцію, тепер може розмахувати, я не знаю, папірцем, булавою, чим хочете казати, бачите, я таки добився, я домігся, я переміг. От, але Трамп бізнесмен, ми в ефірі з аналітиком Ради зовнішньої політики Іваном Костогризовим, я наводив цитату відомого політолога, публіциста, американіста Френсіса Фукуяма, який в одному з дописів написав, що Трамп ніколи не був проукраїнським. Ніколи. Запам'ятайте, від ніколи він ніколи не був проукраїнським. Всі його дії зумовлені зовсім іншими мотиваційними чинниками, зовсім іншими причинами. Тому ми з надією знову сприймаємо цю інформацію. Нарешті це трапилося, але тепер розуміємо, що для Трампа це може стати черговим, я не знаю, що скажете ви, але у мене враження таке, що він буде махати цим папірцем, санкціями, погрожувати. Це відбувається на фоні наступного візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна, погрожувати, якісь буде виставляти зустрічні умови. От, але щоб запровадити цей пекельний закон, пекельні санкції проти російської економіки, до цього справа не дійде. Чи, можливо, я помиляюся в своїх оцінках? Як думаєте ви?
5: Я, знаєте, з вами погоджуся, але не 100%. Я не думаю, що Трамп нині в позиції погрожувати, але нині Трамп в позиції надиктовувати своє. Дійсно, це такий от в нього проміжний момент, коли він може за малий проміжок часу, це дійсно 46 днів перед проміжними цими виборами, показати, що вони, бачите, ми проголосували, республіканці проголосували, відтак проголосувати за нас. Значить, треба голосувати за республіканців, не за демократів, тому що демократична така один з демократичних гасел було те, що вони підтримують Україну на відміну від республіканців. Республіканці проти. Але тут ми бачимо геть інше, і найголовніше, що коло МАГА воно стоїть на все на стороні. От на стороні України тепер так видається нам. Але ви дійсно правильно стверджуєте, чи цитуючи Фукуяму, що Трамп не є проукраїнським. Знаєте, мала кількість політиків світу, вони є про якимось, про якусь державу, крім як про свою. Кожна країна робить щось власне з власних інтересів. Це слід розуміти, і це слід усвідомлювати, що все відбувається з власної вигоди. Все відбувається з пошуку для себе плюсів, таких певних способі вижити на цій політичній арені. Тобто, дійсно, це ще треба показати, як ви кажете, Китаєві. Показати Китаю, що ми сильні, ми не такі, якими ви нас могли уявляти, особливо на тлі Ірану, так? На тлі відвертого програшу в Ірані, от показати, що все ж таки якісь такі от ще козирі, про які Трамп і його команда говорять ледь не від початку своєї каденції, вони в них є, і вони в них їх будуть діставати. Але от головне питання, так, чи підпише Трамп, чи не підпише оцей от законопроєкт. Зараз багато хто, і чи ж коли він це навіть зробить, ЗМІ, американські аналітики, вони ставлять понад 90% на те, що він стане чинним в найближчі тижні, а деякі навіть кажуть, що дні. Тому що якщо вони цього не зроблять, це похитне їхню позицію, яка трошки так зміцнилася перед тими самими виборами. Тобто ми повертаємося до цього питання. Але є це ті, хто називають Трампа тако. Знаєте, це от їжа, але вони це абревіатурою позначають, що розшифровується з англійської Trump always chickens out. Тобто тих там постійно тікає, тобто переляканий. Він змінює всі свої погляди в останній момент. Тобто я думаю, що вони, звісно, і мають рацію ці аналітики, але в цьому випадку ми все ж таки будемо сподіватися, що питання, знов-таки, внутрішнє питання зустріч на виборах, він буде для них основним прапорцем, який буде їм маячити перед очима, що вони відтак все ж таки мають проголосували, то мають підписати.
1: Ну, ми з вами повинні виходити з того в нашому комплексному аналізі, що це один з чинників насправді, тому що палітра того, з чим підходять республіканці до проміжних виборів, вона набагато ширша, більша, об'ємніша. Люди ж орієнтуються, американці орієнтуються, це не сьогодні сказано і не мною сказано, на ціни на пальне. Коли це було $2 за галлон, а потім стало 4, 6, а в деяких штатах вже $8 загалом, це, відповідно, формує, так би мовити, ставлення до лідера нації, в тому числі незрозуміла війна в Перській затоці, розв'язана з ініціативи ізраїльського прем'єра, в яку він втягнув цю війну. Сполучені Штати, не продумана стратегія. Тепер Штати не можуть, як кажуть, з достойним виразом обличчя вийти з цієї авантюри, це цілком очевидно. Тут ще єменські хузити захопили іншу протоку. Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Нації, заява Трампа, ми не можемо допомагати Саудівській Аравії, тому що у нас немає озброєння. Все це безперечно послаблює позиції наймогутнішої країни світу, вносить дисбаланс, тому що замість нормального структурованого розвитку подій, які можна передбачити, ми опиняємося в полоні здогадок, якихось конспірологічних схем і інших моментів. Пане Олегу, давайте проаналізуємо все-таки, проти кого спрямовані основні норми нового санкційного законопроекту. Ми, українці, сподіваємося щиро, що це буде все-таки проти Російської Федерації. І які сектори та фінансової системи ворога можуть опинитися під найбільшим тиском? Знову таки скажу, у випадку, якщо Дональд Фридович підпише цей закон і вирішить його застосувати на практиці.
5: Почнемо з кінця. Я прокоментую, що ви кажете, вирішити застосування практики. Так, це також дуже важлива така примітка, тому що підписати то можна, але не підписане. А як його впроваджувати? Механізми. Тобто можна його впроваджувати з погляду Ірану, так, розширення, або тарифного погляду. Але на питання санкцій проти Москви якось загальмовувати. Це також важливе таке побоювання, яке ми маємо мати на гадці, і це мають розуміти і наші міжнародники, які працюють в Америці, ті, хто є залученими до лобізму, тому що це надважливий інструмент впливу. Тобто це також варто розуміти. Проти кого спрямований? Це, звісно, чергу оригінально. Так? Це мало би бути спрямоване проти Росії. Це енергетичний сектор, це їхня фінансова система, це центральний банк РФ, це і загалом всі банки, які під ньому підпорядковуються. Це також мала бути на це лягати заборона купівлі російського суверенного боргу. Нові інвестиції в Росію він також забороняється. Тобто воно фактично охоплює всі гілки. Якщо я сказав енергетику, то я маю тут сказати, що це також заборона експорту і взаємодія будь-яким чином. Так? Також це питання тіньового флоту. Це їхні танкери, які обходять нафтові обмеження. Це іноземні особи, які, скажімо, якимось чином обслуговують посередники цю систему загалом. Це питання також політично-військового керівництва, це безумовно. От, але окрім того, це не лише про Росію, це так звані вторинні тарифи. Це до 100%, як вони, принаймні, закріплені в останній, версії при читанні. Це тарифи на на імпорт товарів з країн, які входять в таку умовну п'ятірку купців російської сирої нафти і будь-якої сировини, природного газу. Це також якоюсь мірою зачіпає, значною певною мірою зачіпає Китай, зачіпає Індію, тому що це фактично ці дві країни, це сумарно приблизно 70% доходів РФ від електроенергії. Плюс також варто розуміти, що це, скажімо, внутрішнє питання, як про нього сказав, тобто це питання такого певних коливань, скажімо, карт-бланш певний для Трампа, але для України, скажімо, воно вже несе зворотні, те, що зворотні, але side effect, що називають на англійську, тобто бічний, побічний вплив, побічний ефект, але загалом з'являються, дійсно, мають з'явитися такі важелі для тиску на, в принципі, всіх, хто залучений до Росії, який, хто фінансує війну, хто допомагає обходити Росію обмеження. І фактично, що також слід врахувати, що з одної сторони є плюсом, тому що це оминає бюрократію, а з іншої сторони це є мінусом, тому що це персональний чинник, це сам президент, він вирішує, коли, як, на кого застосовувати ті чи інші санкції. Тобто, це знову таки доволі така крихка грань, по якій балансує весь цей законопроєкт. І, звісно, коли його Грем пропонував, то малося на увазі якоюсь мірою, що Грем буде нараджувати Трампа на якісь дії, а тепер Грема нема. Нема фактично такого сильного. Я дійсно можна перебільшення сказати, що друга Україна, тому що Грем був таким. От і постає питання, хто тепер буде відстоювати українські інтереси, бо більше хто буде вкладати голову Трампу, що ось тут треба це зробити, тут треба ухвалити це рішення, треба бути стійким в цьому рішенні, тримати все в міцних руках, а тут треба десь дати відійти в сторону і не сильно цьому орієнтуватися. Тобто, що визначатиме, хто допомагатиме Трампу визначати, що є пріоритетом. Також важливо розуміти. От, але, як каже деякі ЗМІ, зокрема навіть Fox News, тобто про трампівські, про республіканські загалом, що зроблено значні кроки. Це надзвичайно важливо розуміти, що зараз є в суспільстві підтримка. Не 100%, звісно, я назвав ці причини, але підтримка і проєкту, і ідеї, вона існує.
1: Я погоджуюся з вами. Я нагадаю, у зв'язку зі студією асоційований експерт Інституту американістики Олег Приловський. Аналізуємо, я сказав би, історичне рішення американського політикуму. Напередодні Палата представників Конгресу США таки ухвалила після півторарічних пошуків, як кажуть, внесення правок, законопроект про так звані пекельні санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. Тепер остаточне рішення за Дональдом Трампом. Я думаю, що у Трампа є можливість повторити шлях легендарного республіканця, фото якого висить в овальному кабінеті Рональда Рейгана, повторити, моментально підписати протягом кількох годин цей закон про пекельні санкції, моментально запровадити їх проти Російської Федерації і персонально проти російського диктатора. Звичайно, варіант фантастичний, особливо в кінцівці. Але, як кажуть, все-таки це може бути в кращому, в ідеальному варіанті. Ну і другий момент, на болотах вже починається виття. Москва розцінює як недружній крок ухвалення США законопроекту про так звані пекельні санкції. За словами речника Кремля Піскова, можливе запровадження нових обмежень лише ускладнить пошук шляхів до встановлення миру в Україні, за які, як відомо, виступає російський диктатор. Він хоче миру. Ми зрозуміли, яким чином хоче. Запровадження, дослівно, якихось додаткових санкцій з боку Сполучених Штатів Америки безперечно ускладнюватиме зусилля з пошуків мирного врегулювання в Україні, заявив товариш Піськов. І додав, що у Кремлі уважно стежать за подальшим перебігом подій навколо цього документа. Настрій на Росії цей законопроект зіпсував. От, але там сподіваються, що друзяка Трамп все-таки не залишить їх з нормами цього закону, і він буде відтермінований, і будуть якісь погрози, можливо, обіцянки, як це не раз бувало, але він так і не набуде чинності. Як ви думаєте, який варіант може бути?
5: Я вам скажу так, якщо ми бачимо, що на Росії відбувається щось категорично не, несприйняття, так, це означає, що все відбувається правильно в світі. Це історичний маркер, який у нас існує з часів, я так скажу, з часів Петра І, тобто з часів Московського царства і далі Російської імперії. Це те, що ми маємо зрозуміти. Але просто головне питання, це, звісно, дотиснути, показати свою міць, я маю на увазі не Україну нині, і навіть не винятково Сполучені Штати. Я маю на увазі загалом світову ситуацію об'єднання, показати, тому що Росія дійсно боїться цього об'єднання. Це знову таки історичний ще раз один приклад. І якщо Трамп, який дійсно захоплюється Рейганом, а це безумовно так, хоче повторити його шлях, то він якби цього хотів, він самостійно цього не зробить. Його мають оточувати ті, хто оточували Рейгана. Але мають бути ті, хто і також підкажуть Трампу, а Трамп, даруйте, якоюсь мірою дуже падкий на маніпулювання. Мають ті, хто зманіпулює з ним, даруйте за цю конфігурацію слів, але в правильному руслі і покаже, що йому треба зараз йти цим шляхом, щоб йти шляхом Рейгана, йти шляхом, наприклад, інших визначних американців, які, можливо, не так сильно впливали на Росію, але визначні для Трампа і для Сполучених Штатів Америки, наприклад, Айзенгавер, якого також, який також є республіканцем, або іти далі, наприклад, і зважати, наприклад, на президента Лінкольна, яким так само захоплюється, або президента чи інших президентів. Тобто я зараз не буду це перелічувати, але в Трампа є такий певний перелік, кому він ким захоплюється, кого він зважає, на кого він орієнтується, і треба працювати з тим, хто працює з Трампом. Я виклав це в таку схему. Вона доволі проста, але доволі важка для пропрацювання, роботи за тавтологію.
1: Зрозуміло. Ну, ми не будемо забувати, що починається осіння сесія Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Зараз шукаються можливості для організації зустрічі між Дональдом Трампом, президентом України. Будемо сподіватися, з надією, що щось путнє після цієї зустрічі може бути, якісь нові гарантії для України з'являться, можливо, якісь конкретні матеріалізовані рішення, не суцільні обіцянку. Але ми розуміємо, що для цього потрібно передусім підписати закон і чекати запровадження санкцій проти ворога Російської Федерації. Це перша основа наших міркувань і аналізу. На зв'язку зі студії був асоційований експерт Інституту американістики Олег Приловський. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.
6: Українське радіо рекомендує